0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja,
0: så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

frusna händer ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nej. Jag räknar. 1, 2, 3.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Frida, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubben i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: by lightning.
1: Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.
3: En dag till fronten Henry Sebeger lämnar Molly ensam.

Jag kramar om min son. Vem är lik Molly? Är han kanske lik mig? Jag kan inte längre se honom. Ska hans generation få mera förnuft än vår och lära sig leva i kärlek med varandra?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: Jag fick telefon från brorsan att det var illa ställt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, hej där. Fredag igen, den 2 oktober, Gunnar.
1: Ja, alltså oktober kallas höstmånad. Och det har jag ju sagt många gånger. Den vår det svage kallar höst, som Karlfeldt sa. För nu är det vackert, mycket vackert ute.
0: Och milt.
1: Och milt dessutom. Ja, alltså i nästa vecka. Eller i den här veckan så kan ju brittsommaren komma.
0: Mm. Ja, just det. Så kallas det när vi har kommit så här långt in på hösten. Ja,
1: ja. Mm. Den 7:e är det Birgitta.
0: Ja, just det. Mm. Det går efter namnsdagsbarnen där, ja.
1: Ja, därför, det är därför det heter brittsommar.
0: Mm. Ja. Japp. Jag ger det helt rätt. För en gångs skull. En fredag med mig och Gunnar här då. 3 timmar framåt. Ska vi fylla med allhanda olika material.
1: Ja.
0: Men gemensam nämnare är väl det här med kul strecktur.
1: Absolut. Ja. Det är så bra.
0: Nu
1: har jag hört, apropå det så har jag hört andra som har varit på teatern, den gudomliga komedin.
0: Ja, så du?
1: Ja. De tyckte inte lika som du.
0: Nej. Nej, men vi pratade ju lite om det när vi var nere i Brevens, ja. Vi är väldigt olika och vi tycker olika.
1: Ja.
0: Ja. Mm. De tyckte de var bra alltså.
1: Ja, flera har sagt att de var mycket bra.
0: Ja, det är en stora uppsättning just nu på Örebro teater. Jag tänkte få recensera också lite idag. Lite senare här, lite vid 10:30 snåret.
1: Ja.
0: Och då handlar det om någonting i en helt annan genre.
1: Ja.
0: Nämligen en revy.
1: Ja, ja. Och jag har varit på bio.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja.
0: Och jag såg på ditt leende att det var tydligen ganska bra den här gången.
1: Du får höra.
0: Du kan ju också vara lite kritisk.
1: Ja, mycket, mycket.
0: Ja, ja. Spännande. Svensk film antar jag.
1: Ja, stämmer.
0: Det brukar det vara när Gunnar går på bio.
1: Fast jag har framför mig den spanske regissören Almodóvar, som jag uppskattar oerhört mycket. Så honom måste jag se. Det är en film som har kommit nu.
0: Ja, spännande. Jag tycker också han har väldigt spännande här. Var det han med Frihetens atom och allt möjligt, va?
1: Ja, ja. Ja, fast jag vet inte.
0: Men det var länge sedan.
1: Ja.
0: Och så blir det mycket av den här varan förstås också. Alltså lite musik också, ja, lite olika slag, men ganska många nya låtar vet du, för det är ju fredag.
1: Ja, ja, ja, just det, det är fredag.
2: Alltså vardagen måste ju vara en fest. Och vad kan bli en fest? Jo, om man lyssnar på Länsradion.

0: lite fransk musik där med Barbershop Baudin heter de. Visten.
1: Var det Barbershop?
0: Nej, men gruppen kallar sig så.
1: Ja, men om de kallar sig, då ska de sjunga Barbershop också.
0: Du har då krav. Ja. De kanske tycker det är kul att sjunga någonting annat också som omväxling.
1: Ja, men det är så fint med Barbershop tycker jag.
0: Ja, kanske vi skulle plocka fram någon. Det var länge sedan vi hade.
1: Ja, alltså Aftershave-gruppen, de bildades ju som en Barbershop-grupp.
0: Därav namnet.
1: Ja, just det. Därav namnet.
0: Vad är det som utmärker Barbershop då, för den som inte vet?
1: Stämsång.
0: Ja. Enbart män, va?
1: Enbart män, ja.
0: Mm. Var det sånt man höll på med i rakstugorna förr i världen?
1: Antagligen kanske det var så.
0: Ja. Ja. Har du gått och rakat dig på salong?
1: Ja.
0: Du har det?
1: Ja, just det. Jag skulle för många år sedan, tänkte jag, nu ska jag göra något sådär. Och då gick jag till en frisersalong här och bad dem att klippa skägget.
0: Ja.
1: Det kunde de inte. Ja, de gjorde det, men de var inte duktigare än jag.
0: Nej, jag menar det. Kan du inte göra det själv?
1: Så det var inget speciellt alltså.
0: Nej. Om man tittar på prislistorna så brukar det ofta vara mycket dyrare att bli rakad än klippt.
1: Ja.
0: Konstigt tycker jag. Det är ju inte så mycket svårare att raka sig.
1: Nej, och nu gör jag det med maskin sådär, så det är enkelt.
0: Ja, det är det. Ja, det är jag med. Ja. Mm. Vi ska hålla på här och tre timmar alltså på våra tre olika frekvenser. Örebro, Lekeberg och Sydnärke.
1: Ja, just det. Mm. Men jag inte lämna siffrorna, för det kommer jag inte riktigt ihåg. Så.
0: Nej, då slipper du för den här gången. Och i Sydnärke, i alla fall Närke, både söder om Örebro och öster om denna stad, så inträffar nu i helgen någonting alldeles speciellt. Har du koll på det?
1: I Sydnärke?
0: Ja, i alla fall söder om Örebro. En bit neråt Kumla Hallsberg.
1: Nej.
0: Det har med kultur och konst att göra.
1: Nu vet jag inte vad du tänker på.
0: Nej, det är inte alltid så lätt att veta.
1: Nej.
0: Jo, alltså alla orter eller områden med självaktning ska ju ha en konstslinga.
1: Ja.
0: Nu börjar det klarna lite i pastorns huvud här.
1: Ja. Nu har de haft det alltså.
0: De ska ha. Ja, vi pratar inte om saker som har varit.
1: Nej.
0: Saker som ska hända. Snälla någon.
1: Jo, men vi recenserar det som har varit. Ja. Alltså, vi talar faktiskt om det som har varit.
0: Ja, det har du rätt i. Mm. Jo, i alla fall, konstlingan, som jag tror är uppe i 18:e året. Det börjar bli en lång tradition.
1: Jaha.
0: Äger rum då. Vi ska berätta lite grann. Det är väldigt mycket på gång, förstår du. Om man åker lite österut ifrån staden Örebro. Följer den här vägen mot Hampetorp, Stora Mellösa. Och sen kan man ta en sväng neråt Kvarntorp till Kumla.
1: Ja, och däremot inte upp på Kvarntorpshögen.
0: Jo, konst på höger. Nej, det går ju inte nu. Nej.
1: Det går inte.
0: Nej.
1: Man kan inte köra bil dit, då får man gå i trappen.
0: Ja, just det.
1: Och det tänker inte jag göra.
0: Men i den fina sjöparken händer det en hel del.
1: Ja, det förstår jag.
0: Mm. Där har kommit ett nytt konstverk. Visste jag en dom man kan titta på. Ja, det är hela 23 olika konstnärer på 29 olika platser.
1: Oj.
0: Ja. Så det är en hel del att titta på. Det brukar vara väldigt fint. Det är många konstnärer som öppnar sina ateljéer eller till och med hem.
1: Ja, det är skojigt faktiskt.
0: Och visar upp sig. Mm. Hörru du, jag snavade över en gammal fin Stevie Wonder-låt.
1: Åh!
0: Mm. Bra, du gillar honom.
1: Ja, mycket.
0: Han hade ju en fantastisk LP, måste jag säga, bland de bästa på 70-talet, som heter Songs in the Key of Life.
1: Mm-hmm.
0: Bara titeln.
1: Ja, verkligen.
0: Så sånger som är i samma tonart som livet.
1: Nyckel.
0: Ja, key, ja. Är det väl tonart på engelska?
1: Ja. Mm. Jaha, vad är det, tonart också?
0: Och nu har man släppt lite låtar från den där gamla LP:n. Ja, det tycker jag är riktigt bra. En som jag inte kommer ihåg att jag har hört, så jag kanske inte har hört den. Men det handlar lite om december. Och han påstår att han kan se solen långt in i december.

0: I can see the sun in late December.
1: Ja, men det måste man ju kunna.
0: Ja, men man får vara snabb. Det är inte många timmar då, inte.
1: Nej, men desto finare när de kommer.
0: Ja, du är så positiv.
1: Ja, jag försöker vara det.
0: Ja, det är bra. Vad ska vi göra mer idag? Jo, vi ska ju träffa vår bok Mal.
1: Ja.
0: Och hon har tre böcker med sig, tror jag. Bland annat en riktigt tjock en, som jag läste under sommaren, av Carina Bergfeldt.
1: Jaha.
0: Som handlar om en väldigt märklig och spännande epok i svensk historia. Nämligen vår vita slavhandel.
1: Carina Bergfeldt?
0: Ja.
1: Jaha, skriver hon om sånt?
0: Ja. En trilogi tror jag det ska bli. Så det här är första delen. Och hon har varit på besök nyligen här i Örebro. Det finns ju något som heter Aktiva Seniorer.
1: Ja, just det.
0: Som har väldigt fina författare ofta på besök. Så det blir spännande att höra vad hon tycker om den.
1: Mm.
0: Och ett par böcker till som hon ska få berätta om här i vår 11-timme. Sista timmen, då blir det ännu mer författare. Men av levande och här i studion.
1: Ja. Testa mig inte nu, för nu har jag glömt. Jag har mest tittat på nästa veckas program nyligen, ja.
0: Ja, du ligger ju alltid före. Jo, Gunilla Björk.
1: Ja, just, ja. Ja.
0: Mm. Journalist från både radio och tv, och sen sadlar hon om till historiker.
1: Historiker.
0: Och har ju svarat för flera böcker.
1: Ja.
0: Ofta om kvinnor i arbetarrörelsen. Framstående sådana som Kata Dahlström till exempel.
1: Ja, just det. Det har hon skrivit om, ja. Mm.
0: Och hon har fortsatt det, på det spåret kan man säga. Boken heter I tobakens tjänst. Har du rökt?
1: Jag rökte pipa under några år. Det gjorde jag.
0: Mm. Ja, jag med.
1: Mm.
0: Men det blev lite, vad säger man, brände på tungan.
1: Nej, för min del var det så att jag slutade därför att det var tråkigt att röka ensam. För ja, pipa tycker jag röker man tillsammans med andra.
0: Ja, så.
1: Och man sitter och stoppar och grejar och har sig.
0: Ja, ja.
1: Och sådär. Och när jag bodde ensam ute i Viby, då jag hade ett hörnrum som jag gillade, och så stängde jag om där när jag satt och rökte. Och så bara för att kunna gå ut och komma

0: Varför håller ni på så där? Kom och rök med mig istället.
1: Vilken härlig mamma.
0: Nej, kan man väl inte säga.
1: Var hon cigarettrökare då?
0: Hon var cigarettrökare in i döden.
1: Ja, ja, så var det nog hemma hos mig också faktiskt. Jo, farsan han bormade på pipa. Så att det stod härliga till. Till och med när han körde bil.
0: Ja, just det.
1: Så att rutorna var ju gula.
0: Det doftar ju så gott. Alltså mitt första minne är från min... Då var jag 5 år. Och då var det så att farfar bodde på, som det hette, pensionat i Stockholm.
1: Mm-hmm. Fanns det i Stockholm?
0: Ja, det var ett pensionat. Och han fick alltså bo i ett rum och sen fick han gå ut och äta där. En fantastisk pensionatsvärdinna som tog mycket hand om honom. Och han rökte pipa och cigarrer. Mm. Och jag stannade på hans tröskel och bara andades in. För att hans rum var fyllt av böcker och tunga sammetsgardiner. Och så, nej, det doftade så gott alltså.
1: Ja, det kan det göra.
0: Och jag har hört att doftminnen är mycket tidiga.
1: Ja, och vad spännande det här med doftminnen. Ja, för när vi pratar om det här, då känner jag piprök.
0: Ja, just det.
1: Det framkallar liksom ett doftminne.
0: Ja.
1: Nu rökte min far ganska stark, nästan skeppstobak. Och det var väl inte lika gott.
0: Nej. Och när jag var på Filippinerna för många år sedan så bad jag någon och hjälpa mig att köpa fina cigarrer. Och det gjorde jag. Alltså, de var ju stora och fina, men milda och fantastiskt fina.
1: Ja, vi kommer att prata då om den svenska tobaksindustrin.
0: Ja.
1: Med hjälp av Gunnela här då i sista timmen.
0: Ja.
1: En bortglömd industri, får man nog säga.
0: Det kan man nog säga.
1: Det finns inte ens ett museum eller något sammanställt för att liksom ta tillvara den här gamla produktionen, minnena och av detta.
0: Det är väl ingen som tycker att det där giftet är viktigt att bevara minnet av, kanske?
1: Det är väl det som spökar,
0: ja,
1: att tobak är väldigt tabu idag.
0: Ja.
1: Men icke förty, som det heter i gamla böcker, så var det en väldigt stor industri med hundratusentals anställda.
0: Aha.
1: Och väldigt många kvinnor.
0: Ja, det förstår jag. Men jag tänker på museet, Spritmuseum finns det ju.
1: Ja, det gör det. På Djurgården i Stockholm.
0: Och det är väl ännu värre vad det gäller.
1: Ja, just det. Och det finns ju verkligen, ja.
0: Mm.
1: Gunnar kommer att berätta om det här. Och hon har ju fastnat för ett speciellt levnadsöde.
0: Jaha.
1: En av de tobaksarbeterskorna i Stockholm som hon har följt.
0: Ja. Men det är det som är spännande med en sån där historiker som kan liksom snäva in sig på en speciell person, och då blir det ett personligt minne. Det tycker jag. Det låter intressant.

0: Mickey Jupp heter han som sjöng där. Funny Old World. Det kan man väl hålla med om. Att vår värld ibland är ganska undlig.
1: Det är väl en underdrift.
0: Men också alltså, lite rolig.
1: Ja. Men då kan man tänka på Louis Armstrong, What a Wonderful World istället.
0: Ja. Fast man inte tycker det kanske alltid, men det nej, gäller men, ju att se det positiva som du gör. Ja, det var en alldeles ny låt där. Och efter halvslaget här, då ska vi få två olika recensioner. En av gentlemannen mitt emot mig, som har ett mycket välansat skägg. Du har klippt det själv också, då har du ju berättat. Och undertecknad med ett också trimmat skägg i alla fall.
1: Ja, det är mycket mer välansat än mitt, ja.
0: Och i det ena fallet, ditt fall, så är det en film.
1: Ja.
0: Och i mitt fall så är det en revy, nämligen den jubilerande Flack-revyn. Som vi var ju nere där inför revyn. Och det är klart vi ska tala om lite vad jag i alla fall tyckte om det hela. Vi hinner med en gammal goding, King of the Road, men här med en som heter Johnny J.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Shine On Forever heter den där låten, med en grupp som jag tror inte vi har hört förut i länsradion, The New Diamonds.
1: Nej.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Gamla Diamonds har vi inte hört heller, nej.
0: Inte de gamla heller. Det här var en nederländsk grupp som har släppt den här låten. Men nu har de gjort premiär här i vår radio.
1: Blir du ledsen om jag dör? Det är en svensk film med en regissör med utländskt namn som jag inte kommer ihåg tyvärr. Och mest skådespelare med utländska namn. Och jag måste säga, det är ju bedrövligt att jag inte kan uttala eller kommer ihåg dessa namn.
0: Ja, det är det.
1: Det är bedrövligt. Och en av dem som spelar en huvudroll känner jag väl igen och har sett i flera filmer och serier. Han spelar mycket bra. Och i en biroll spelar, den kommer jag ihåg, Jason Diakité, mera känd som Timbuktu, som sjunger alltså. Och också han spelar bra. Den bygger på en bok av Nicolas Lunaba, som i sig är en självbiografi. En organisation som heter Hela Malmö arbetar i så kallade utsatta områden för att få barn att inte hamna i kriminalitet. Och speciellt är det basketträning som de har som ett redskap. En av de som arbetar där får se en ung svart pojke som han ser är extra bra på basket. Och han tar sig an honom för att hjälpa honom att nå sitt mål att bli proffs i USA. Elijah, som han heter, är adopterad och lever med sin mamma som är alkoholiserad. Och han säger till och med, jag är hellre hemlös än går hem till henne. Han umgås också med två jämnåriga tonåringar som är lite kriminella. Gör precis som äldre säger åt dem. Och en av dem ska då skjuta någon, har fått uppgift att skjuta. Men skottet går av och träffar honom själv. Och han dör. Och Elijah blir väldigt ledsen. Men ser att Nick, som är hans mentor från Hela Malmö, inte berörs lika mycket. Och då säger han, han var min bästa vän. Och du reagerar inte. Om det var jag, blir du ledsen om jag dör. Elijah får bo hos Nick trots att mamma säger att jag är mycket bättre nu. Och så får han i julklapp en gång en bok om en svart medborgares kämpe som skulle kunna vara en förebild. Och tillsammans med den där boken får han också förtroendet att ha en egen nyckel till lägenheten. Elijah får höra att Nick skriver på en bok och vill bli författare. Och han säger till och med att jag ska bli världens bästa basketspelare och du ska bli världens bästa författare. Och han märker också att Nick är faktiskt väldigt ensam och hjälper honom att träffa en flicka som han är förtjust i. De andra i Hela Malmö säger till Nick att han inte kan låta Elijah bo hos honom. Han är för engagerad enligt dem. Och på ett möte med kommunen så talar Nick om för kommungubbarna, som man säger, om hur det är i Malmö med barn som dör av skjutningar. Och en från kommunen säger då, de flesta som ni arbetar med är bruna. Varför? Och Nick blir då avstängd från sitt arbete. Men se till att Elijah tränar och till sist också blir uttagen först till ungdomslandslaget i Sverige och sen också uppnår faktiskt sitt mål. Jag kan ju inte låta bli att se den här Nick lite som en Kristus-symbol. Han offrar sig för någon. Han dör inte, men han får blir av med jobbet. På något sätt så offrar han sig för den här människan. Och jag kan inte låta bli att se det som en Kristus-symbol. Ja, ni märker, det här är en av de bästa filmer jag har sett.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: En människa som engagerar sig för barn i utanförskap, trots att han får kritik. Och den är mycket aktuell och borde ses av många. Barn och ungdomar, politiker, skolfolk och poliser. Ja, den berör mig oerhört mycket och får självklart en femma. Ja, den är så bra så att jag till och med har köpt boken.
0: Det var ju enormt översvallande kritik här.
1: Ja, men det kan inte bli annat. Personalen, när jag talade med dem efteråt, så sa det här. Och då sa han, grät du? Ja, sa jag, det gjorde jag.
0: Varför ska man se den?
1: Varför man ska se den?
0: Ja,
1: ja, men därför att det är viktigt att man bryr sig om andra människor och ser hur en fantastisk människa kan engagera sig för det här. Det här är ju så med ungdomar som blir lättlurade och av äldre kriminella. Mm. Nej, det här är jätteviktigt.
0: Tack för den recensionen av filmen Blir du ledsen om jag dör? Mm. Går nu på bio?
1: Ja.
0: Bra. Då lägger vi på lite skön musik på det här. Céline Dion, vet du, med den vackra ljusa rösten.
1: Ja.
0: Har haft lite problem med hälsan på sistone. Hon dök upp på olympiaden där i Paris.
1: Ja.
0: Och stod högt upp i Eiffeltornet och sjöng.
1: Ja.
0: Magnifikt.
1: Det var väl hon som blev så överraskad av Tommy Körberg vid något tillfälle. De hade tränat, de skulle sjunga tillsammans och han sjöng väl så där, tyckte jag liksom. Och sen under själva konserten så tog han i som han kan, och då lär hon bara ha sett och undrat vad är det här för någonting.
0: Ja, hon kan ta i ganska bra också.
1: Ja.
0: Och det ska hon göra här nu i en Bee Gees-låt som heter Immortality, alltså odödlighet. Och vi hör lite av Bee Gees också.

0: Céline Dion och fint sällskap där av Bee Gees som ju har skrivit den där låten också, Immortality. 12 minuter före 11 och nu blir det en recension till, men inte av en film utan av en revy, livslevande på tillgångarna i Brevensgården i Brevens bruk. Där ju du och jag var för några veckor sedan, Gunnar, inför då premiären. Och nu har jag varit på premiären. Och den heter ju då Hjalmars lyckopiller. Och är väldigt speciellt här för att det är då den 50:e Hjalmar-revyn. Han började 1976. Och då var jag också där och tittade. Jag var ju på gamla teatern här, Örebro teater. Och sen har han ju varit med sitt gäng på en rad olika scener, som säkert många vet. Och dessutom så fyller Hjalmar och även hans upphovsman 80 bast.
1: Nej, men Hjalmar fyller inte 80, han blir inte äldre.
0: Jo.
1: Men Peter blir äldre.
0: Ja, och han ska ju fira dessutom här bara om någon vecka tror jag det är, eller ett par veckor. Ja, om inte ett lyckopiller, i alla fall ett glädjepiller tycker jag, efter att ha varit på premiären. En händelse med alla de här jubileerna utöver det vanliga, när han också då kommer tillbaka efter ett par års uppehåll. Och redan lär han ha sålt 10 000 biljetter till den här revyn. Det är nästan utsålt. Det är en budgetrevy, deklarerar Peter Flack från första början. Ja, okej. En budgetrevy fast med lyxiga inslag och med Flackgängets sedvanliga professionalitet. Peter Flack har ju alltid vetat hur man tar en publik. Och hans hustru Marie, Kyler alltså, hur man dansar med svung. Och så har de hittat ett par andra familjer som gör att de inte behöver skämmas över sin 50:e revy. Ja, det här är ju en riktig familjeföreställning. Revybandet då, Stefan Berg, han har ju följt med Peter i alla år. Han har sin dotter Malin med. Hon har en stark scenutstrålning, jobbar till vardags på kulturskolan i Linde. Peter Källström, mångårig kompanjon också till Flacken, med sin son Anton, skådespelare i barnteaterfacket i Göteborg. Också en härlig scenpersonlighet på de här revytillgångarna. Och så har vi förstås Amanda Flack, som jag blir riktigt imponerad av. Hon har fått en säkerhet och en timing där hon kan ta ut poängerna så att de sitter där de ska. Och mamman då, Marie Kühler, den borne, säger man så, eller borne komedianten och farsskådespelaren. Och det kunde vi ju konstatera i Lerbäck i somras. Måtte hon få spela mer sånt. Peter själv då? Jo, han står ju där som Hjalmar redan i början med hårtofsen rakt upp och den lilla bäggen i handen. Sen dyker han inte upp förrän på slutet. Och då med sedvanliga anekdoter och ett par riktiga fräckisar. De ska vi inte dra här. Men för mig har han ju också en annan värme i rösten och det är lite nytt. Han har ju haft en svår tid med en cancer som han ju övervann. Men den satte mentala efterhängsna spår. Och det kanske har gjort Hjalmar inte bara rolig utan också lite mer mänsklig. Revyn löper i rask tempo. Sketcher och sånger avlöser varann. Ett par längre medleys, alltså mixar av låtar. En med tema Disneyland och en med tema Melon. Det blir liksom tyngdpunkterna. Bägge en aning för långa, men också oerhört innehållsrika och med slösande idéer i både text, sång och inte minst dekor och utstyrslar. Hur fasen hinner de byta om mellan kreationerna, undrar jag. Ett par återanvändningar från en after work show på Makeriet i Örebro i vintras finns också med. Den där Marie och Amanda är såna här influencers. Det vet du vad det är, Gunnar.
1: Ja då.
0: Ja, du följer väl flera sådana kan jag tänka mig.
1: Nej, inte så många, men...
0: De spelar i alla fall ett par sådana och har fruktansvärda kroppskostymer på sig. Och även Peter Sura Gubbe från den här afterwork-showen är med, fast i en helt annan sketch. Här står han och väntar på grön gubbe och har tryckt på knappen, vet du. Och så kommer en massa folk och också trycker på knappen, och han blir ju så oerhört förbaskad. En eloge att revyn också månar om en levande orkester. Det finns alldeles för många plastiga förinspelade orkestrar på dagens scener. Och här ska särskilt nämnas ännu en familjemedlem, nämligen gitarristen David, alltså i familjen Berg, som kan lysa fram i sketcher också och spela såg.
1: Men då frågar jag som du frågade, varför ska man se den där?
0: Du snappar upp såna där jobbiga frågor. Därför att man har kul.
1: Ja.
0: Och det behöver vi ha.
1: Absolut. Vi skrattar alldeles för lite.
0: Ja. Mm. Det är rakt igenom kul. Och så är det också några droppar fin värme i föreställningen.
1: Ja, det är bra.
0: Vi tar verkligheten nu. Ja, det är en låt alltså. Med en grupp som kallar sig 1976. Lite konstigt. Och Per Thornberg ska vi nog höra.

0: Verkligheten och Per Thornberg. Verkligheten, ja, Gunnar. Där nåddes vi av budskapet här på morgon att en trubadur...
1: Ja, en känd trubadur, Bengt Sänd, har avlidit.
0: Ja.
1: Han var nog 87 eller 88, förstod jag. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så. Och jag tycker vi ska gå tillbaks till sommaren. Den är ju inte över ännu, tycker jag. Och då har han skrivit en fin sång om sommaren. Jag ska inte säga vad den heter, för den är rätt rolig. Ja.

0: en gammal fin låt. Man måste bara förklara vad mer kan Carl Anton begära. Det var också en trubadur som sjöng "Jag målar min båt med kära", fast jag vet att det finns bättre. Men det luktar så gott när man kommer nära.
1: Ja, just då. Kylskåpskalfil blev man ju också känd för.
0: Ja, det är också det.
1: Men Bengt Sänd blev känd ganska mycket för den här låten. En annorlunda sommarhyllning.
0: Ja, verkligen.
1: Och kanske på många sätt en mer riktig beskrivning av sommaren hur den kan vara. Mm. Bengt Sänd tänker vi på, som gick bort här i tisdags tror jag det var. Både i Spanien sista tiden här.
0: Jaha, ja.
1: Mm. Klockan har slagit 11 och vi har fått vår bokmal Solveig Strömberg hit. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och som vanligt har du hunnit att läsa en del.
2: Ja, inte så mycket som jag brukar. Jag har haft lite annat för mig. Som det kan vara ibland. Mm. Men någonting ska jag väl kunna berätta. Jag ska börja med en bok som kom ut i våras. Jag läste den under sommaren. Den heter "En dag ska vi återvända". Den är skriven av Carina Bergfeldt, som vi känner till från TV:s pratprogram, eller man ska säga, soffprogram på lördag eller fredag.
1: Fredagarna var det väl?
2: Ja, det var det nog.
1: Ja. Mm. Som man nu har upphört. Nu är det skavt.
2: Ja, precis.
1: Men också känd för en dokumentärserie nu som går om såna här bokstavsförkortningar, ADHD, precis. Som hon själv har.
2: Ja, precis. Och innan det skrev hon en bok om de som besökte de dödsdömda i fängelserna i USA.
1: Mm.
2: Kommer inte ihåg nu vad den hette, och jag har inte läst den. Men hon har gjort sig känd på många sätt och duktig att skriva.
1: Mm.
2: Och nu fick hon ju liksom syn på någonting som är en mörk episod i Sveriges historia. Nämligen att vi var involverade i slavhandeln.
1: Mm.
2: Och där var ju så att Gustav den III bildade en koloni på en västindisk ö, Sankt Bartolomei heter den. Och där byggdes en stad som heter Gustavia, efter Gustav då. Och det gjorde att Carina bestämde sig för att det här måste hon skriva om. Så hon bodde där medan hon skrev och gjorde efterforskningar på plats. Och därför är det ju väldigt levande beskrivet, gatunamn och områden i staden. Och så den som vet hur det ser ut känner igen sig. Det här handlar om ett svenskt par, en jurist. Han heter Axel Burén. Nej, han heter Axel Baner heter han. Och han och hans familj blev beordrade av kungen att flytta till Gustavia för att vara där som rådgivare i juridiska frågor. För det var en hel del svenskar där som hade olika uppdrag. Han åkte båt dit med sin familj, fru Milda och två barn. Under resan så dog den lilla pojken. Och det var alltså mammans hjärtebarn. Så att det blev väldigt jobbigt för henne. Hon blev väldigt bitter mot mannen som hon tyckte hade tvingat dem till detta.
1: Mm.
2: De kommer fram och får bo i ett fint hus som alla vita fick göra. De hade en manlig slav som skötte om huset. De hade en svensk nanny som då skulle ta hand om lilla dottern, som jag har glömt namnet på, för jag hade inte skrivit upp det. Men så blev det inte bättre än att lilla dottern blev sjuk i en svår sjukdom. Och även den svenska nannyn, och nannyn dog medan lilla dottern klarade sig. Nu behövde man ju någon som ersatte denna nanny. Det här är året 1790, och det är samma år i Afrika. I den stad som nu kallas Ghana. Där det heter Avanti-distriktet, eller Avanti-kolonin eller någonting. Och det heter Ghana nu idag. Där hamnar vi på en bröllopsfest. Och mitt i bröllopsdansen mellan de nygifta, som heter IAA, alltså jag säger ja, och mannen Kwame, så hamnar man då i en attack från vita män i hela byn. De kidnappar människor och det här nygifta paret. För med sig dem först till ett läger, sen till en stor båt med mängder av färgade människor. Man blir fastkedjad tätt ihop i båtens nedre regioner. Man kan ju inte röra sig och inte göra någonting. Många dog av rena rama traumat och kastades över bord lite snabbt. Man hamnade så småningom, det tog ett tag, men man hamnade i Västindien på denna ö. De här två färgade. Och Kwame blir då såld till en sockerplantageägare för att bli en av de många arbetarna där. Långa, långa dagar. Kollektivt boende. De slavarna fick inte gå ut efter mörkrets inbrott. Så det var ju liksom dygnet runt fångenskap, kan man säga.
1: Mm.
2: Och eventuella felsteg eller rymningsförsök straffades. Och då läste jag i en bok som vi tidigare har pratat om här, som hette Med slavar i lasten.
1: Mm.
2: Man straffades med ett rep där det var knutar på repet. Och det repet kallades den niosvansade katten. Och det var ju 40 rapp kunde man då bestämma som straff. Man kan ju inte överleva det.
0: Det är samma rep som, eller likadant rep som Jesus slogs med. Och man fick bara slå 40 slag. Så därför, om de bara var oroliga att de skulle räkna fel, så de slog bara 39.
2: Jaså? Mm. Och du vet det?
0: Ja.
2: Nej men. Mm. Ja, det var intressant.
0: Ja.
2: Alltså det var gjort på samma sätt, att med knutar i...
0: Ja.
2: Ja. Men i alla fall, så Kwame, han lyckades klara sig från bestraffningar. Men hela tiden planerade de här att rymma förstås. Och det var långt gångna planer. Men innan dess får vi följa då familjen, den svenska familjen.
1: Just det, jag skjuta in bara, eftersom jag har läst den också.
2: Ja.
1: Och den är så bra uppbyggd, tycker jag, boken.
2: Ja.
1: För det är ju parallellhandlingar.
2: Ja. Jag skulle säga det sedan, men vad bra att du sa det.
1: Ja.
2: För att det är korta kapitel.
1: Både familjen i Stockholm då,
2: ja,
1: han du nämnde, Baner. Som mer eller mindre tvingas att,
2: ja,
1: åka ner till den här kolonin.
2: Ja.
1: Och samtidigt så får man då förflytta sig till Afrika, ja, där de här blir utsatta för vita,
2: ja,
1: slavhandlarna.
2: Och
1: sen så möts de ju, ja, igen då, mm, på Bartolomei.
2: Ja, märkligt nog, kan man säga. Men hon har väl belägg för det, vår författare, förstår jag. I alla fall, vår kvinna då, ja, som jag säger, hon skulle ju också säljas som slav. Och fru Milda Baner behövde en ersättare för sin nanny och köper denna unga kvinna som får lära sig svenska för att hon ska ta hand om lilla dottern.
1: Och där går ju de bägge historierna ihop, så att säga.
2: Mm.
1: För då blir hon, så att säga, upptagen i familjen där,
2: ja,
1: eller anställd, kan man väl säga. Inte, ja, hon får ju inte något betalt heller, och hon tvingas ju vara en slags betjänt där.
2: Ja, nej, Kwame är ju kvar på sin plantage.
1: Ja, förlåt, jag menar, ja, ja, eller IA.
2: Ja, ja, mm, ja, jag vet inte hur man ska uttala det riktigt. IAA är det i alla fall.
1: Mm.
2: Ja, men hon hamnar ju i den fina familjen, får riktiga västerländska kläder och lite så.
1: Så där löper deras öden ihop, så att säga.
2: Ja.
1: Mm. Ska vi ta en liten musikpaus?
2: Ja.
1: För det är mycket, okay, att berätta. Det är en väldigt tjock bok det här.
2: Ja, det är det.
1: Och ändå ska det bli ett par stycken till, tror jag.
2: Ja.
1: Ja. Vi tar den här låten, en fri man på norsk.

0: Ola Bremnes heter norrmannen där som sjöng om en frie eller frie män, kanske flera stycken. Och en liten hälsning då till vår norska, höll jag på att säga, han är ju svensk också, Inge Amundsen, vårt guldägg här som sköter allt tekniskt på Länsradion och ser till att vi hörs.
1: Jag hoppas han lyssnar.
0: Ja, det tror jag han gör. Vi håller på med den här boken av Carina Bergfeldt.
1: Ja. En dag ska vi återvända.
0: Mm.
1: Och vi hamnade hos den svenska familjen som nu köper som slav den unga afrikanska kvinnan. Som blir väldigt omtyckt av lilla dottern. Och de sysselsätter sig med varandra, leker och pysslar.
0: Hon mer eller mindre räddar livet på dottern kan man
1: ja,
0: säga.
1: Ja, kan man säga. För hon, ja.
0: Hon var ju väldigt sjuk.
1: Ja.
0: Och hon tillämpar såna här afrikanska healing-metoder.
1: Ja, det hör också till historien som jag tänkte komma till. Denna kvinna var ju väl bekant med alla örter som man kunde använda i olika situationer, sjukdomar och annat. Och det gör att denna Kwame då, han är väl sedan en duktig arbetare och hans chefs ena dotter kommer till honom och frågar om han vet någon som kan någonting om örter. Och det skulle ju handla om fosterfördrivning i största hemlighet. Han vet ju att hans kvinna kan det. Så att på något sätt skickar han bud till henne. Hon samlar in örter, gör en drog som sen Kwame får presentera för den här chefsdottern. Och det visar sig att det fungerade väldigt bra så att hon fick ett missfall som hon önskade sig. Och det upprepades flera gånger. Trots att slavarna inte fick gå ut när det var mörkt så lyckades de skicka bud och smyga sig iväg.
0: Och det ger ju honom lite förmåner.
1: Ja, så var det.
0: Som han använde för sitt flykt.
1: Verkligen.
0: Sina flyktplaner.
1: Ja, som ändå misslyckades. Det var välplanerat flyktförsök. Man hade en båt som låg förankrad. Man hade små båtar som låg i hamnen. Men någon förrådde dem. Så att det blev liksom ingenting av med det. I alla fall i svenska hushållet så anpassade sig ju den färgade kvinnan. Hon hade ju en kamrat i köket då, en färgad man, som kom väl överens med henne. Och husets herre. Han hade ju inte blivit insläppt i sitt rum av sin bittra hustru på länge. Så att när han såg denna vackra kvinna så visste han att de svenska vita männen, eller vita män överhuvudtaget, såg sig alltså bara bjudas på de här slaviska färgade kvinnorna. Så att en vacker afton i biblioteket så blir hon utsatt för en våldtäkt. Det är första gången. Och det blir ju oerhört bittert eftersom hon och hennes man inte har levt tillsammans någon gång. De har inte hunnit. Och det här blir ju ett stort... Vad ska hon göra? Hur gör man? Och det, där tänker jag inte berätta mer. Eftersom det är så här att det här är första delen i en svit som heter Gustavia-sviten.
0: Mm.
1: Och Carina håller på och skriver den andra delen. Så vi får veta hur det gick sedan. Och det är dramatiskt kan man säga.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Det är mycket dramatik och det är väldigt mycket realism i den.
1: Ja, det är ju
0: alltså, det är ruggigt att läsa om den här slavskeppet och hur de fraktade.
1: Det är fruktansvärt.
0: Människor på det sättet.
1: Och hon lyckas ju beskriva grymheterna. Och man liksom ryser ju, men det måste ändå vara med för att belysa hur hemskt det var.
0: Mm. Och hon bäddar ju verkligen för en andra del i slutet där.
1: Ja, precis.
0: Så den lär väl komma om ett år ungefär.
1: Ja, eller... Ja.
0: Ännu tidigare kanske.
1: Kanske.
0: Ja, vi får hålla ögonen öppna.
1: Vi får se.
0: Ja. Det var alltså Carina Bergfeldt. Och ta titeln också.
1: En dag ska vi återvända.

0: Analyzing Rainbows, en som analyserar regnbågar. Green Connors heter han. Och du lyssnar till Länsradion och vi håller på med lite böcker här med hjälp av vår bokmal Solveig. Vad är det nu på tapeten?
1: Nu ska jag berätta om en häftig bok om en häftig kvinna.
0: Aha.
1: Den här boken heter Den långa vinterns år och det är en översättning från engelskan. Författaren heter Arielle Lawn, L-A-W-H-O-N. Hon bor i Nashville i USA. Upprinnelsen till den här boken var att när hon var gravid med en av sina söner satt hon och väntade i ett väntrum och hittade en bok som hette The Life of Martha Ballard, och på svenska heter den En jordemors berättelse.
0: Mm.
1: När den kom ut på svenska. Hon läste den och blev så fascinerad för att det var, den boken i USA var byggd på dagboksanteckningar. Så man kunde se på min boks perms insidor. Alltså denna jordemor, hon gjorde dagboksanteckningar. Allt från hur vädret var, hur det stod till i familjen, hennes sinnesstämning och alla datum och namn på de barn hon förlöste.
0: Mm.
1: Den här boken heter Den långa vinterns år och börjar på hösten, och det börjar bli vinter väldigt tidigt i Massachusetts och den distriktet Maine och den lilla staden Hallowell. Där bor Martha med sin man Efraim. De får 9 barn och 6 överlever, för det var ju 3 flickor dog i epidemin. De bor ut med floden som heter Kennebec. Och den delar samhället i 2 delar. Den ena heter Avkroken. Och den floden ska man alltså över när man ska till varandra. Hon och mannen bor på en udde strax vid floden, och han driver med sina vuxna söner en sågkvarn, vilket innebär att det är sågverk i mindre skala. Man hugger timmer, barkar stammarna, sågar timmer som man säljer, och floden är transportvägen.
0: Ja.
1: Då har ni bakgrunden och miljön. En dag blir Martha kallad till en förlossning och det tar lång tid hela natten. Hon hinner bara sova en timma. Så blir hon kallad igen. Du måste komma. Det har hänt en olycka vid floden. Hon tänker direkt på sin man och sina söner. Men då får hon veta att det är en olyckshändelse. Och några män har hittat en död man i floden. Man har fört den här döda mannen till värdshusets ena lagerlokal. Där han ligger på ett bord. Och Martha, hon är ju känd förtroendevald kan man säga i den här staden som barnmorska och klok gumma. Hon tar tag i allt sånt här. Hon undersöker den här karn. Hon ser direkt att det är märken på halsen efter ett rep. Hon ser att han är slagen i huvudet. Han är misshandlad svårt. Och han är, alltså har drunknat.

0: drunknat efter det, blivit kastad i floden. Hon konstaterar detta, skriver ner i sin dagbok. Och hon, alla männen står i dörren och tittar på henne och dricker något starkt, för liksom, de är jätterädda och tycker det är hemskt otäckt. Och då står i dörren en välklädd yngre man och säger, när hon har sagt sitt, det här är mord. Då säger han, det är min sak att avgöra, fru Bellard. Och då är han en läkare som ersätter stadens äldre läkare som är bortrest. Och han säger, ja men jag är utbildad på Harvard och si och så, bla bla bla. Och jag kan ju snabbt konstatera att den här mannen är drunknad. Marta kan ju inte säga någonting, alltså hon blir stum för det första. Men sen åker hon hem och hon färdas till sina uppdrag på en stor häst som hon kallar Brutus. Och de är goda vänner, han är annars en ganska vild häst, men han lyder henne. Och hon har gjort, alltså hon är väldigt före sin tid, det här är 1790. Hon har sytt upp en slags byxkjol som hon snabbt kan knäppa om så det ser ut som en kjol. Mm. För att det var ju inte lämpligt att ha byxor som kvinna då heller. Det hängde ju med även längre fram i tiden. Hon går därifrån och tänker så här, men oj då, var fanns repet? De hade inte hittat något rep. Och det här händelsen, den kommer att bli en följetong genom hela boken, plus det som jag nu ska berätta. Martas ena goda vän, Rebecca, är gift med kyrkoherden i staden som heter Isak. Ett tillfälle när han var bortrest. Paret har två små pojkar. Hon är ensam hemma. Så bankar det på dörren och två män, bland annat den här drunknade mannen och hans vän, överste North, kommer in rusande och tvingar henne, alltså de våldför sig på henne, tvingar henne att klä av sig, och en efter en av dem utför denna våldtäkt och lämnar henne, och hon är ju bara tacksam att barnen inte har vaknat, ligger avsvimmad tills hon så småningom kallar på Marta, som undersöker henne och konstaterar att hon är oerhört misshandlad på hela kroppen. Hon tvingar Rebecca att anmäla det till polisen. Och det resulterar ju då att det tas upp i det här tinget som finns i en mindre stad. Det värsta är ju då att den här ena brottslingen, våldtäktsmannen, är domare. Så att det kallas ju vittnen som går red på bland annat läkaren, att han har ju sett att det här är ett drunkningsoffer. Och Marta vittnar och berättar precis vad hon har sett på den drunknade mannen, och så småningom när man kommer till våldtäktsfallen så vittnar hon ju om det. Rebeccas skador kan alla se fast det har gått en tid. Hon visar sin dagbok med sina anteckningar som är gjorda tidigare, så hon har ju liksom inte skrivit dem i efterhand. Alltså hon har så många bevis för det här. Det här blir alltså en följetong i boken. Under tiden lever Marta sitt familjeliv. Hon har en man som gör allt för familjen. Efter 35 års äktenskap är han lika omsorgsfull och kärleksfull mot henne. Och hon får all förståelse och stöd för det hon gör. Och barnen har växt upp. De yngsta är två döttrar som nu är föremål för många uppvaktande män. Pojkarna, som är också ganska vuxna, de har många flickor som de träffar. Alltså det är familjeliv som överallt på den här platsen. Och mitt i allt detta så försiggår det då födslar, hon kallas till förlossningar, där den unga kvinnan inte vet vem som är fadern, eller absolut inte kan säga det.
1: För det här jordemor, det är alltså barnmorska kan man säga.
0: Ja, precis. Mm. Akkuschörska heter det också på,
1: ja, just det.
0: Och det kommer från franskan, för att Det är många som kan franska här.
1: Du har lite till att berätta, kan jag tänka
0: mig. Ja, det har jag.
1: Ja. Och nu ska vi, eftersom klockan slår 11:30, så ska det låta några minuter så här.
2: Reklam. Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
6: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
7: Hugo Eriksson bil i Storå.
8: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Paul Carrack och These Days. Mannen med den gyllene rösten kallas han för. Eller den bästa blåögda bluesångaren. Nu går vi tillbaka till böcker.
1: Ja.
0: Och du har ju en miljonsäljande författare här.
1: Ja. Hon heter Ariel eller Ariel Lohn. Lohn, L-A-W-H-O-N. Boken heter Den långa vinterns år. Bygger på en känd berättelse om en känd kvinna som lämnade efter sig dagboksanteckningar.
0: En jordemor.
1: Ja.
0: Och som för en kamp här nu. Både för att hon har sett saker som tyder på ett mord.
1: Ja.
0: Och sen en våldtäkt.
1: Ja, precis. Och vi hamnar där. Så småningom så blir ju den här våldtäkten igen, kommer upp i en större, högre instans, och den här överste Nås blir faktiskt dömd. Mm. Men då heter det försök till våldtäkt. Och han ska häktas och hamna i häktet, men han lyckas försvinna precis under domstolsförhandlingarna. Så man hittar honom inte. Men i alla fall så... denna mord, ska man säga, mordhistoria måste ju också få sin förklaring, och det får vi först i slutet av boken, för att det var ju många som var uppretade på denna Joshua, för han antastade flickor, hade ingen familj, han levde ensam, och han hade antastat en av Martas döttrar, och en av Martas söner kom till hennes räddning på dansgolvet, och det blev ett slagsmål utanför värdshuset. Så att många blev misstänkta, och jag ska inte berätta slutet, för det blir väldigt det är oförutsägbart. Och mycket spännande. Den långa vinterns år.
0: Och författaren, ta det också.
1: Ariel eller Ariel Lohn, L-A-W-H-O-N.
0: Och titlar och författare finns på...
1: Den långa vinterns år.
0: Finns att finna på
1: och
0: vår Facebook.
1: Och handlar om Marta Bellard.
0: Mm. Jag tänkte bara säga att det finns alla uppgifterna på vår Facebook-sida.
1: Ja, just det.
0: Mm. Där kan man kolla. Och om man vill låna eller köpa boken i fråga.
1: Ja. Precis.
0: Och att låna en bok, man får stå länge i kö, det vet du.
1: Ja, det vet jag. Kända nya författare, alltså kända böcker av nya böcker av kända författare, ska jag säga, får man stå länge i kö för att få låna. Och eftersom jag inte köper böcker längre, så blir det min lott att få ett meddelande från biblioteket. Bok att hämta.
0: Men det finns någon sån här liten disk eller bokhylla med kortlån, va?
1: Ja, snabblån.
0: Ja.
1: Och där hittar jag en hel del nya böcker ibland. Och då får man snabba sig och läsa. Det är 10 dagar.
0: Mm. Ska vi ta en låt för sista boken här?
1: Ja.
0: Vi har ju timmen ut här att prata. Och då ska vi ta och lyssna på en man som heter Roger Taylor. Och det är ingen av er som...
2: Jo, men det känner jag igen namnet på något sätt. Men
0: ja,
2: jag vet inte.
0: Trummisen ifrån från Queen.
2: Aha, nej, det är...
0: Då slår du ifrån dig.
2: Ja.
0: Jag har spelat in lite låtar här. Ja, han både trummar, kan jag tänka mig, och sjunger. A Beautiful World.
1: Åh, är det Louis Armstrong?
0: Nej, det är inte Louis Armstrong. Den pratade vi om förut. Det är nog lite rockigare det här. Här kommer det.

0: Roger Taylor, den gamle trummisen, och en kör, Nudlowy Youth Choir, en ungdomskör alltså, i den här låten A Beautiful World heter den, alldeles ny. Tillbaka till en sista bok för dagen.
1: Jajamän. Och jag har en bok som har alltså verkligen tilltalat mig, gripit tag i mig och fått mig att jag ska nog läsa om den. Boken heter När jag dog, skriven av Per Svensson. Han var journalist och författare, stort antal böcker, reportageböcker också. Han var chefredaktör för Kvällsposten, kulturchef på Expressen, senior kolumnist på Sydsvenskan och politisk redaktör på DN. Han har belönats med stora journalistpriset och han tilldelades det facklitterära Augustpriset 2023 för boken om Anders Zorn. Mm-hmm. Och den stod jag i kö för, men det var så lång kö så att den hann jag inte läsa. Nu är det så här att Per Svensson, år 2024, man sa till honom, vad gul du är i huden. Och när han bokade tid på vårdcentralen så blev han genast remitterad vidare till en läkare och fick diagnosen bukspottcancer. Eller bukspottkörtelcancer. Chock och bestörtning och ja, overklig på något sätt. Men åker hem tillsammans med sin fru Ann-Sofie och bearbetar detta. Och sen blir han då inkallad igen för att massor med prover och man konstaterar att denna cancer sitter väldigt otillgängligt precis nära ett blodkärl. Därför så måste man då behandla honom på ett annat sätt än operation. Han bestämmer sig då för att det här ska skriva om, skriva dagbok så att man vet vad som händer och kan följa med i förloppen, behandlingarna. Och det gör han. Han är ju en person som alltid har skrivit. Det är det han gör och han läser hela tiden. Den här boken är full av, alltså han är full av språk. Och det liksom blixtrar i hans huvud av citat från böcker, låtar och överhuvudtaget allt som har med som man säger, kultur att göra. Han följer noggrant med i samhället politiskt och kulturellt, socialt på alla sätt och vis. Även nu när han då tvingas inse att nu har han ju verkligen en deadline som han alltid har kämpat mot i hela sitt liv. Och nu bestämmer han sig för då för att nu ska han faktiskt skriva någonting i jag-form. Han är väldigt emot det här jag-centreringen i vårt samhälle. Och han är väldigt bekymrad över hur allting har blivit i vårt land. Och han tar väldigt avstånd från många saker som vi andra också gör. När det gäller miljön och när det gäller industrialismen och allt som sker. Och han är väl insatt i många saker. Han och Ann-Sofie bearbetar detta först och så ringer han ju sin son naturligtvis. Och sin, han har två söner och en dotter. Men han vet inte hur han ska göra med sin 90-åriga mamma. Hur ska jag berätta för henne att jag är döende? Mm. Och det väntar han med ganska länge. Han ringer sin förläggare Daniel Sandström på Bonniers förlag, där man har gett ut den här boken. Han ringer sin goda vän Björn Wiman på DN. De har hela tiden samtal, de här tre männen. Han tvingas boka av några åtaganden. Han är ju väldigt uppskattad föreläsare och har jättemånga förfrågningar på det han har skrivit själv, Zornboken, och att recensera andras böcker. Han skriver så fint och så, alltså det är så oerhört mycket på de här 200 sidorna. Han går tillbaka till författare, han går tillbaka till historien och skriver om cancer som har nu blivit hans värld. Och han skriver om andra farsoter som är relaterade till flera personer, medan cancern är en persons sjukdom.
0: Mm.
1: Han pratar om syfilis till exempel, de uppsatta herrarnas sjukdom på förra seklets början. Bakom fina gardiner, fina våningar, dubbelmoralens härskare.
0: Mm.
1: Och sedan kom ju då tuberkulosen. Och då kom vi tillbaka till Björn Wiman som skriver om sin mamma i en sal på lasarettet.
0: Ja, just det. Det är DNs kulturredaktör.
1: Ja, det är tuberkulosen.
0: Det låter som att det skulle kunna vara en väldigt deprimerande bok det här.
1: Ja, men det är ju inte det. Men alltså det är inte det. Jag måste trycka på det igen. För att det är så oerhört fint skrivet och så upplysande och så bra. För att det är så här att var tredje person i Sverige får ett cancerbesked. Och nästan alla lever med någon som har haft eller har eller avlidit, alltså i cancer, närstående person. Så att det är liksom något som är nära oss. Det är inget att liksom, som man säger, gömma. Men han belyser det på många olika sätt. Och han är så rolig, för han skriver, han är rolig också mitt i allt. Han skriver så här att hans cancertumör, alltså det är som att ha Donald Trump inneboende i kroppen. Och jag kallar min tumör för Vladimir.P. Den dolske dräparen. Ja, men alltså han gör någonting av det här. Förstår ni vad jag menar? Det är liksom litteratur. Allt sammans. Det är så fint. Och så kommer vi då till de här dagliga noteringarna. Där det står till exempel söndagen den 3 mars 2024. Det var Vasaloppet. Och då sitter man och tittar hemma. Och då påminns han om att för många år sedan så var han i Mora och satt och forskade om Anders son under den här dagen. Söndagen den 17 mars 2024. Sen kommer man till påsken och då hamnar man på påskaftonen. Han och Ann-Sofie åker till hennes föräldrars grav. Och där hon pysslar om graven så går han omkring och ser var han själv skulle vilja ligga. Och på påskdagen, först på långfredagen, så lyssnar han på Jesus Christ Superstar och Matteus Passionen. Påminns om när han var barn, då fanns det bara ett nöje att gå på, och det var Mannen från Nazaret med Max von Sydow på bio. Alltså han gör tillbaka blickar och han lever i nuet hela tiden. På påskdagen åker de till en kyrka som jag nu, Hemmers Dynge kyrka tror jag, ja det står så,
2: ja.
1: Och där är det då en påskdagsmässa. Kyrkan är från 1200-talet och då skriver han att i episteltexten läser man: död, var är din udd? Och jag känner den udden i hela min kropp, mina inälvor, jag kan inte riktigt ta till mig den texten. Och så går livet vidare och han blir ju sjukare och sjukare. Han blir ständigt illamående och får nya cytostatika behandlingar och det gör att han kan nästan inte äta. Han mår illa jämt. Han magrar, blir liksom tunn i kroppen, och det ska egentligen inte få ske. Och så kommer man då fram, det här är ju våren 2024, och så kommer man fram ända till sommaren 2025. Då är han dålig. Han tvingar sjukhuspersonalen att ordna så att han kan få bo hemma. Han vill inte dö på sjukhuset. Och Ann-Sofie vill inte heller att han ska kanske dö ensam när, liksom, i ett obevakat ögonblick. Han flyttas hem med hjälp av många som kommer installerar hjälpmedel och instruerar familjen som kommer hem. Och jag berättar ända till slutet, för jag tycker det är så fint. Och jag tycker man ska köpa den här boken och läsa den, för att det är så mycket insikt i hur vi upplever den sista tiden i våra liv. Och det är inte jobbigt på något sätt. Det är inte sentimentalt. Det är så kärleksfullt mot hans stora kärlek Ann-Sofie, sin familj. Och när han inte kan prata så bra längre, så gör han hela tiden kärlekstecknet med sina händer till dem. Och liksom det är det som är hans stora kärleken mellan människor. Och alltså sen är det ett eftermäle. Och han skriver om eftermäle i boken också, hur många galna eftermälen det har funnits, eller dödsannonser i förväg, när folk har skrivit sin egen dödsannons. Och han beskriver de olika från olika epoker i historien. Men Ann-Sofie, som också är en kulturskribent och har språket i sin hand, hon skriver ju ett eget eftermäle. Och då grät jag faktiskt. Åh, det är så fint.
0: Vilken fin beskrivning av en väldigt koncentrerad bok, vad jag förstår. Bara 200 sidor, ja. Men rymmer så mycket insikter.
1: Ja.
0: Och...
1: Alltså, det är en helt underbar bok.
2: Jag har ju hört mycket om honom, verkligen. Han har ju verkligen uppskattat.
1: Ja, och han hade ju liksom ordet i sin makt. Mm. Och han beskrivs ju som stilistiskt, liksom fulländad på något sätt. Alla ord var vägda. Mm. Ungefär som Per Lagerkvist, beskriver man ju om honom också.
0: Mm. Då blir det en bra bok.
1: Ja.
0: När jag dog, och ja. Per Svensson. Mm.
1: I juli 2025 avled han.
0: Tack Solveig för fina presentationer igen. Och precis när jag säger så smyger en författare in här.
1: Ja.
0: Som vi ska prata med alldeles strax i sista timmen.
1: Ja.
0: Mm. Och du kommer tillbaka igen om 4 veckor, har vi kommit överens om.
1: Ni blir inte av med mig.
0: Nej, tack. Det är vi glada för.

0: Ja, det är väl musik som du känner igen. En av dem, det är kanske operornas opera, Carmen, av Georges Bizet. Och här med Maria Callas, som väl var den som gjorde den allra bäst enligt många. Det här är kanske också den mest kända företrädaren för en arbetsgrupp vi ska prata om, Gunilla Björk. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Och vilka är det då?
1: Ja, det är faktiskt ganska många. När jag säger att jag har skrivit en bok om en cigarrmakerska och tobaksarbeterska, så är det många som säger, jaha, ja, Carmen, har du skrivit om kvinnorna i Spanien eller på Kuba eller vad spännande? Nej, jag har skrivit om de flera tusen svenska tobaksarbeterskor som fanns på 1900-talet.
0: Lite bortglömd både produktion och industri och
1: ja,
0: arbetare.
1: Ja, och jag måste säga att jag visste inte heller så mycket om det här. Jag är ofta uppe i Bergslagen och då var det någon som råkade nämna så där i förbifarten att Rockesholms herrgård, det är ju nu ett hem för där man tillämpar Minnesota-modellen. Men så sa de, ja men en gång i världen var det ett konvalescenthem för tobaksarbeterskor vid svenska tobaksmonopolet. Och jag, va? Det där kände jag att det där vet jag ingenting om. Så jag började rota i det här då. Och det visade sig att det är en bortglömd, ska vi säga, industrihistoria, kvinnohistoria, arbetarhistoria, verkligen.
0: Och det har blivit en bok som heter I tobakens tjänst. Cigarrmakerskan Viran Wedberg och det svenska tobaksmonopolet. Mm. Det är boken som är väldigt vacker, det tycker både Gunnar och jag.
1: Ja, den är jättefin. Det är det här förlaget Stockholmia Forskning och förlag. De gör väldigt vackra böcker. Den är väldigt påkostad.
0: Går i tobaksbrunt får man väl säga. Ja. Det är lite olika schatteringar genom boken här, så är det olika färger av brunt.
1: Ja, en fantastisk formgivare. Och så i titeln det här guldiga, som man lite mörkguldiga som man förknippar med cigarrer, cigarrlådor. Och ja, den blev fin. Det var roligt.
0: Ja, för att det var väl så det började, så att tobaken, att man satt och rullade cigarrer även i Sverige.
1: Ja, alltså vi har ju en lång tradition av både tobaksodling och cigarrmakeri sen åtminstone sen 1600-talet. Och av och till har det varit påbud om att man måste odla tobak. Men
0: och då är det Carmen här och hennes kollegor höll på med på tobaksfabriken.
1: De jobbar på tobaksfabriken. Den är ju så underbar, den här arian. Hon är ju så sexuell på något sätt, sensuell ska jag säga. Och så spotsk. Ja, den är härlig. Och riktigt så såg det kanske inte ut i den svenska tobaksindustrin.
0: Men de hade ett rykte om att liksom vara lite lätta flickor.
1: Ja, men det hade ju i stort sett alla fabriksarbeterskor. Även de som jobbade i cigarraffärer. Man sa att de ofta var prostituerade. Det ligger ju ett korn av sanning i det. För ibland var ju kvinnor så underbetalda så de var helt enkelt tvungna att skaffa sig ytterligare förtjänst. Men det var också ett slags förakt skulle jag säga i det här från överklassen mot underklassen. Och de här unga kvinnorna, eller de äldre kvinnorna också, de var ju tvungna att försörja sig. Och man borde ju vara tacksam att någon ville jobba med det här istället.
0: Mm. Du skildrar ju inte bara den här flickan som du följer, utan även den här industrin, hur den förändrades från ett hantverk med stolta anor kan man väl säga.
1: Ja, visst.
0: Till att bli en industri med väldigt dåliga arbetsförhållanden.
1: Ja, står vid en maskin och jobbar på ackord. Nej, men det var ju länge, alltså det var ju cigarrer som man producerade framför allt. Och cigariller, alltså en lite billigare cigarr kan man säga. Cigaretter var fortfarande ganska ovanligt i början av 1900-talet.
0: Ja.
1: Men det här var ju, och det fanns massor med små fabriker överallt, och det var ju ganska stolta cigarrmakare som kunde ta lediga måndagar när det passade, de som sjöng under arbetet, som samlade ihop pengar så att en arbetskamrat kunde sitta och läsa högt för de andra under arbetet. Ja, det var inte alltid så välbetalda, men fattiga och stolta kan man säga.
0: Mm.
1: Och många kvinnor, redan i slutet av 1800-talet var 80% av cigarrmakarna kvinnor. Och det var ett kvalificerat hantverk.
0: Var det för att det var billigare arbetskraft?
1: Kvinnorna?
0: Ja,
1: det är klart att det spelade in. Det gjorde det. Men egentligen var det ju så att väldigt länge jobbade män och kvinnor under samma villkor. Alltså man fick betalt per cigarr.
0: Jaha.
1: Sen fick männen ofta de bättre betalda jobben så att säga. Så det var löneskillnader. Men alltså fram till 1919 var det faktiskt inte så ojämlikt som man kan tro. Kvinnorna var duktiga, flinka. Det passade dem att jobba med det här. Och man kunde också gå ifrån för att amma barn till exempel och komma tillbaka eftersom man fick betalt per cigarr.
0: Fanns det någon fabrik här i trakten?
1: Ja, det fanns. Elgerus hade en fabrik här. Ganska kortvarigt på 1800-talet. Men sen hade vi väldigt länge en sån här försäljningshubb kan man säga. Ett tobakskontor.
0: Mm.
1: Och det lades inte ner förrän någon gång på 70-talet.
0: Mm.
1: Så funkade det, alltså man distribuerade till de här tobakskontoren runt om i landet.
0: Och där låg Örebro strategiskt till.
1: Ja, precis, som sen i sin tur distribuerade ut till återförsäljare.
0: En annan sak du tar fram här, det är ju, och som man inte kommer ihåg eller kanske vet om ens, det är att vi odlade tobak i Sverige.
1: Ja, det har vi gjort i alla tider, höll jag på att säga. Många, många hundra år, och framförallt i Skåne förstås, där man har bäst klimat, för här i trakterna runt Århus till exempel. Men också i Mälardalen, också på Söders höjder. Där fanns sådana här tobakslyckor som man kallade det, alltså små trädgårdsodlingar som sysselsatte och delvis försörjde kvinnor och barn som fick hjälpa till
0: i Stockholm,
1: ja, på Söders höjder.
0: Mm.
1: Så det fanns i Sverige fram till 60-talet.
0: Jaha. Och du har ju en av de här många fina bilderna från stora fabrikshallar.
1: Mm.
0: Det är en avdelning tydligen där man tog bort någonting ur tobaksbladet.
1: Ja, precis. Det här var ju en väldigt kvalificerad process även efter industrialiseringen. Alltså det var ett hantverk fram till 20-talet. Och då hade ju tobaksmonopolet bildats, ett statligt monopol som köpte upp alla fabriker i hela Sverige. Och på 20-talet började man en hård rationalisering och mekanisering. Och då blev det ett industriarbete. Men fortfarande, de här bladen skulle sorteras i olika färger, de skulle fuktas och prepareras. Och de skulle strimlas och de skulle stripas. Man skulle dra bort den tjocka mittnerven. Alltså det var ju ändå många hantverksmoment ganska länge. Men sen själva tillverkningen blev mer och mer maskinell då. Man matade maskinerna med den strimlade tobaken. Och sen gällde det att vara varsam med de här dyrbara tobaksbladen som man ju importerade och se till att de användes optimalt.
0: Och du har ju fått lära dig hur man gör en fin cigarr här.
1: Ja, jag ger mig lite tobak så ska jag fixa den.
0: Och sen efter cigarrerna kom ju någonting helt annat, nämligen det här.
2: Cigarettes.

0: cigarettes. Kom och rök cigarett med mig. Cigarettes, min herre.
1: Anita Lindblom var det förstås.
2: Men cigaretter är någonting helt annat än pipa och cigarrer. Alltså.
1: Det är bra att vi måste utfärda någon slags varningstext här.
2: Ja, absolut.
3: Du är väl anmäld till radionämnden?
1: Ja, jag kan i alla fall med egna ögon eller vittna om att Anita Lindblom var väldigt förtjust i cigaretter.
3: Ja, du har ju intervjuat henne.
1: Ja, hennes lilla pantry där på kusten i Frankrike. Mm. Ville hon gärna ha en rökpaus. Och när hon inte fick det blev hon ganska arg. Men tillbaka till boken som Gunilla Björk har skrivit här. I tobakens tjänst. Mm. Och den här liksom lite konstarten nästan att göra cigarrer som du har beskrivit. Den övergick då mer och mer i en ganska tuff industri.
3: Ett fabriksarbete kan man säga. Jag i vanlig ordning när jag skriver så handlade om en person. För jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att ta till sig olika. Alltså man kommer ju in på så mycket här. Industrialisering, hur kvinnorna har det på arbetsplatsen, hur man tillverkar cigarrer, ackordsarbete, vad det innebär och så vidare och så vidare. Så det är ett bra sätt att berätta modern historia, och vilken historia som helst. Så jag följer ju henne från det att hon då är lärling och lär sig göra cigarrer. Hon är född 1899, börjar jobba samtidigt som monopolet bildas 1915. Och hur hon efter 7-8 år står vid en maskin. Och det gör hon resten av sitt yrkesliv. Mm. Fram till hon är 54 år gammal och då får hon sparken för att cigarrfabriken i Stockholm läggs ner. Mm. Monopolet, de har ju hela tiden avskedat folk och koncentrerat verksamheten till olika orter och sådär.
1: Viran,
3: ja.
1: Hur hittar du henne?
3: Ja, men hon hette egentligen Elvira Wedberg, och det var när jag började fundera över det här med Rockesholm och konvalescenthemmet, så läste jag Bergslagsposten och såg en liten notis om att när man invigde tobaksmonopolets konvalescenthem i Rockesholm, det ligger ju lite norr om Nora då var det en företrädare för personalen och för facket, Tobaksindustriarbetareförbundet, där och var med på invigningen och talade för personalen. Och hon hette Viran Wedberg. Och då fick jag ju ett namn och då började jag nysta i det här. Och lyckades få kontakt med hennes 85-åriga dotter. För Viran levde förstås inte längre. Och lyckades så småningom också hitta henne i olika arkiv. Det var 3 års ganska tufft arbete. Arkiv i Göteborg, arkiv i Stockholm och mycket intervjuer. Men det gick att berätta hennes historia från början till slut faktiskt. Föddes av 2 ganska fattiga och människor som inte hade det så lätt i tillvaron.
1: Men också cigarrarbetare, va?
3: Som också var cigarrmakare, precis bägge 2. Och sen när hon då blir 15 så får hon hade jobbat innan också, för hon hade bara 4 år i folkskolan, men så får hon jobb i tobaksmonopolets fabriker. Och sen så småningom så följer jag henne då med hennes bildningsresa, hennes fackliga arbete, hennes politiska arbete och så vidare.
1: Mm. Och där fångar du in hela arbetarrörelsens, hur den utvecklas
3: det
1: under
3: kan man
1: den här tiden.
3: Ja, så är det verkligen.
1: Den fackliga kampen.
3: Ja, och framförallt kanske då kvinnornas situation i arbetarrörelsen. För det var ju inte alltid så att arbetarrörelsens män var särskilt stödjande mot kvinnorna, vare sig i facket eller i politiken.
1: Hon var ofta en ensam kvinna, va, i fackliga kampen där.
3: Hon kom in efter mycket om och men, så blev hon ledamot i Tobaksindustriarbetareförbundets styrelse. Och då var hon den första kvinna på 20 år som satt där, och hon satt kvar i 20 år som ensam kvinna, för man tyckte att det räckte med en, trots att medlemmarna till 80% var kvinnor. Och det här var ju inget ovanligt. Så här var det i många, många fackföreningar.

0: Tobacco Road, en av många inspelningar av den där låten här med Lou Rawls från Amerika. Ja, jag sa till Gunnel här under låten att det är så intressant att se att vi hade en sån här stor industri, alltså med både odlingar av tobak och sen då tillverkning av cigarrer, för det förknippar man ju mest kommer från ja, Kuba till exempel och ja, Amerika.
1: Nej, det var ju verkligen cigarrer, cigariller, piptobak. Arvika var ju piptobakens huvudstad. Där hade man till och med SM i piprökning 1963.
0: Ja, vi pratade om det tidigare. På 40-50-talet då rökte ju alla pappor pipa.
2: Som ung var jag med och hemma i Nyköping och vann en piprökartävling.
1: Jaha du.
2: Men man blir ju nästan sjuk för att det smakar ju inte så mycket på slutet.
1: Nej.
0: Nu är det bara Danmarks utrikesminister som man ser röka pipa.
1: Ja, och cigarrer är ju inte så vanligt heller. Och det var ju så under den här tiden att cigarrer, den produktionen sjönk långsamt medan cigaretter ökade ju.
0: Och däremellan kom något som hette cigariller.
1: Cigariller var som en lite smalare och billigare cigarr kan man säga.
2: Mm. Bellmans gästa.
1: Till exempel storsäljare, Rillo.
0: Rillo, det rökte jag faktiskt under en period.
2: Ja. Nej, men Bellmans gästa kunde jag köpa. Ja.
1: Nej, jag har aldrig varit så dum så att jag rökt någonting.
0: Har du aldrig rökt under någonting?
1: Ja, inte. Och det, under den här tiden, det är ju inget snack om att det ska vara farligt eller någonting. Det finns inte på kartan.
0: Nej, just det.
1: Det dröjer länge.
0: Kan det här att det har blivit så tabuförklarat och med all rätt rökning är livsfarligt, kan det vara en förklaring till att det finns inget museum, inget sätt att idag minnas tobaksproduktionen?
1: Ja, indirekt kan man säga att det finns ett samband. Vi hade ju länge ett tobaksmuseum. Först så var det inhyst i det här stora kvarteret på Södermalm i Stockholm som heter kvarteret Tobaksmonopolet, som innehöll många fabriker. Det fanns ju fabriker över hela landet, men det här var Stockholmsfabrikerna var koncentrerade där. Och där fanns ett museum sedan 1935. Sen flyttade det 1965 till Skansen. Och det är det många som minns att det fanns ett tobaksmuseum där.
0: Ja.
1: Men sen när det inte längre var intressant för Swedish Match, som så småningom blev ägare till allt det här. Det var ju monopolet avvecklades på 60-talet. Då. Så var de inte intresserade av det längre, så det blev istället ett snus- och tändsticksmuseum. Det är ju två stora svenska exportprodukter. Så det är tråkigt tycker jag att man på något sätt det bidrar ju till att man glömmer bort den här intressanta

0: intressanta industrin och de här arbeterskorna och vad det här betydde.
1: Ja, du frågar ju i boken här, vem minns det här idag?
0: Mm.
1: Ja, det är väl du.
0: Ja, jag hoppas nu att med den här boken att väldigt många fler ska komma ihåg att det här, är en del av svensk historia verkligen. Och alltså både genom boken och sen, jag gillar ju föreläsare, jag är ute mycket och föreläser, och det är också ett sätt att sprida kunskap om det här. Så ja, man får göra vad man kan. Förut var det kondomer jag spred kunskap om, och nu är det rökningar.
1: Det är bara syndigt levande, Gunilla. Ja, vad ska det bli nästa gång?
0: Ja.
1: Jag bläddrar fram en så fantastisk härlig gammal affisch här i Gunillas bok, den här.
0: Ja, det är ju så mycket fina bilder i boken.
1: Ja.
0: Och det är med bra kvalitet dessutom. Och det här är en cigarettannons från 53 med en kvinna i baddräkt som ligger utsträckt på en strand, och så John Silver-paket. Alltså det var ju hejdlöst hur man annonserade dem.
1: Och så kommer en cowboy.
0: Och kommer en cowboy dessutom.
1: Och räcker väl henne en cigarett där, va?
0: Ja.
1: Ja.
2: Kända män röker Kent, är det
0: ja,
2: något sånt?
0: Ja, ja, och Marlboro Man, ja, det finns ju så mycket. Det finns faktiskt bra forskning om tobaksreklamen.
1: Mm.
0: Men det är inte det jag ägnar mig åt. Jag ägnar mig åt arbeterskorna framförallt.
1: Ja. I tobakens tjänst heter boken som du har gjort nu, Gunilla, efter en rad böcker av historiskt slag. Du har porträtterat kända...
0: Det är min sjätte bok faktiskt.
1: Det är sjätte boken, ja. Det blir någon till.
0: Ja, det hoppas jag, men jag måste få den här... Alltså, alla böckerna har kommit till på grund av tillfälligheter, att jag hittat något som gör mig nyfiken, och det är så det måste gå till för mig. Så det är bara att hoppas att det kommer flygande någon lysande idé.
1: Och Gunilla är ju en av många som vi kommer att kunna höra på litteraturens lördag.
0: Ja, det ska bli roligt.
1: 14 november ska du prata om boken.
0: De pratar ju om mina tobaksarbeterskor, jajamensan.
1: Och sen kommer du att intervjua en massa författare också
0: det
1: i vanlig ordning.
0: Det ska jag också hinna med, jajamensan.
1: Tack för att du kom, Gunilla.
0: Tack.

0: Lena Nilsson heter den här svenska artisten med en alldeles ny låt, I Follow You.
1: Reklam.
2: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
3: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hugo Erikssons bil i Storå.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: The Beach Boys var faktiskt som sjöng en Beatles-låt. Det är inte så vanligt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var inte uppmärksam. Vad var det för låt?
0: You got to hide your love away.
1: Ah.
0: Heter den. Ja. Vad kan vi vänta i helgen här då? Förutom konstslingan som vi ska berätta lite mer om alldeles strax. Jo, det stora kafferepet i Svartå.
1: Kafferep inte Svartå nu utan Svartå.
0: Ja, ta bort den. Mm. Det klår till och med talmannens kafferep, tror jag, som är igång nu. I övermorgon i Smedstugan i Svartå. Hembakt bullar, kakor och tårtor mellan 13 och 17. Ja, det låter lite som Norrlens trakteringar här. Så ska man fira Karin Larssons födelsedag.
1: Ja. I Hallsberg då, eller?
0: Ja. Också på söndag, ja. I Bergevåningen förstås. Kulturhuset i Hallsberg.
1: Ja, jag missade, de hade ju en Hasse och Tage utställning där i somras.
0: Ja, det gjorde jag med. Det och jag var missade. Dumt. Ja, världens minsta, va?
1: Mm.
0: Till och med mindre än originalet.
1: Kanske.
0: I Skåne. Och Karin Berge, eller Karin Larsson då, ska firas med underhållning och äppelkaka. Och även utdelning av Karin-stipendiet.
1: Just.
0: Och det är till för att uppmuntra kvinnligt skapande. 16:30 på söndag.
1: Ja, jag hävdar ju fortfarande att hade Karin Larsson fått utvecklas, då hade vi inte idag kommit ihåg vem Karin Larsson var.
0: Ser du det?
1: För att hon var så mycket, mycket duktigare än han.
0: Ord och inga visor. Höstmarknad, en traditionell knallemarknad på torget i Grythyttan. Som är ju jättegulligt torg.
1: Mm.
0: Med kyrkan förstås som tar upp största platsen där. Men det går att få plats med lite marknadsstånd också. Och då har vi kommit till måndagen faktiskt, den 5 oktober. Grythyttans IF som vill få in lite stålar. Kan de behöva till sin verksamhet?
1: Ja.
0: Ja. Vi ska lite strax då prata mer om det här konstrundan i Närke. Men först en lite fräck låt här nu. Ja. Ung och arg feminist. Med några som kallar sig för Glitterfittan och Klittkören. Så här låter det.
2: Jag var en ung och arg feminist, ni vet. En sån som skrek på nazist, ni vet. Som stod längst fram på barrikaderna.

identitet medan nazisterna har fått regeringsmakt och leder vårt land i fördärv.

0: Ung och arg feminist, så hette låten där. Då ska vi titta lite på konstrundan som ju går då lite söder om Örebro och österut inte minst. Och jag tror att det är 18:e året som man har den här konstrundan, eller konstslingan för att vara exakt. Bland det som händer, och det är ju mycket alltså, så är det att Ingela och Lars Agger, det förnämliga konstnärsparet, ställer ut, och det gör de i Skoindustrimuseets utställningshall.
1: Jaha, gör de det? Mm. Inte hemma hos sig alltså?
0: Nej. Och de kommer också vara med oss på litteraturens lördag.
1: Ah, vad
0: kan jag
1: roligt.
0: Tala om. Ja, det är jätteroligt. De gör ju fina barnböcker. Och jättefint illustrerade förstås. Och Lars Agger har ju också en flera modeller som man kan titta på i det här stenarbetarmuseet i Kvarntorp.
1: Nej, stenarbetarmuseet ligger i hela brottet.
0: Hela brottet? Mm. Okej, okay, ja, men det är inte så långt ifrån.
1: Nej.
0: som också är öppet då under lördag och söndag. Vad har vi mer? Vi har Linnea Hälsson ställer ut keramik i Sjöparken i växthuset där. Och som sagt, ytterligare konstverk har kommit på plats just i Sjöparken som man kan gå och titta på där i den där fina miljön. Art Sisters fastnar jag lite för här i Kumla. De ställer ut sina konstverk i olika tekniker. Och så har vi i Hallsbergs konsthall. Det är ju i Bergöska det huset som vi pratade om alldeles nyss. Peter Prytz visar stad och land, har han kallat sin utställning. I kulturrummet Aniara, det ligger ju på Stora gatan där som går förbi stationen i Hallsberg. Där visar Sara Eliasson sin konst. Och information om konst på hög kan man ta del av. Däremot är det svårt att titta på den levandes.
1: Om man inte går upp för trappen, ja.
0: Ja, just det. Men går man in på Visit Kumla, alltså visitkumla.se, så kan man få i alla fall veta det senaste nytt där. Olle Medin, en av de kända äldre konstnärerna i Kumla, visar, som vanligt kan man väl säga, sina fina halster. Och vad har vi mer? Ja, Sjöparkens, som vi har nämnt, växthuset där, öppet. Man kan gå omkring och titta, väldigt fint. Och Yxhultskontoret, alltså den gamla fabriken där.
1: Om man inte varit där, då bör man absolut gå dit, för alltså, det är så fantastiskt, det där golvet som ja. Ligger där. Det är otroligt vackert.
0: Det är ett marmorgolv. Mm. Och jag får med att det är motiv ifrån är det fiskar, gamla
1: ja,
0: fossiler
1: och urtidsdjur ja. Och så vidare. Ja. Nej, det är otroligt fint.
0: Passa på. 12, 14 och 16 har de visningar av det här berömda golvet, får man då säga. Mm. Jag tittar här på broschyren som man kan få ner ifrån nätet om man vill. Och man går in på konstslingan.se. Bergöska huset har vi nämnt, ja. Och Aniara. Mm. Det är lite av det som händer under den här stora och välfyllda konstslingan under helgen som kommer. Vi tar en gammal tysk mellolåt i lite ny upplaga.

0: Nicole hette hon som sjöng, och var det inte hon som sjöng originalet också?
1: Ja, det minns inte jag.
0: Nej, jag är lite osäker. Är det någon som vet och hinner skriva en rad här på studion direkt, så gör det. Hon hade sällskap i alla fall av en kille som heter Malte Itouis och John Kelly. Så tillsammans gjorde de en liten ny version av den där gamla slagdängan. Ja, tyskarna vann inte så många gånger Mellon, va?
1: Nej, det kan jag inte säga. Nej.
0: Men jag minns den här härliga...
1: Och det var ganska naturligt, för då... Vilket år det var, men det var mycket fred och sådana saker. Så det var ganska naturligt att Ein bisschen Frieden, att den skulle vinna. Det var det, ja.
0: Annars körde de mera i marschtakt, minns jag. Genghis Khan och de där.
1: Ja.
0: Ja, men de står sig också, tycker jag, fast på ett annat sätt kanske. Lite fransk sång, eller rättare sagt fransk sångare, kommer här.

0: Yesterday when I was young. Igår, Gunnar, då vi var unga.
1: Var vi unga igår?
0: Ja, lite yngre än idag.
1: Ja, det stämmer ju det. Mm.
0: Hur gammal känner du dig då?
1: Jag brukar säga att, för det var ganska länge sedan när jag fyllde 50, så tänkte jag, nej, jag ska inte fylla 50. Det är samma rädda 15-åring som, eller 14-åring tror jag till och med jag sa, som cyklar omkring.
0: Det är det. Jaha.
1: Mm. Ja, det är sådär. Ibland känner jag mig som en rädd 14-åring.
0: Jaha. Ja, det är ju klart ett sätt att vara ung i sinnet, men ja, man kunde ju ha varit på troligare sätt.
1: Ja, ja.
0: Ikväll ska Sverige möta Bosnien-Herzegovina i fotboll.
1: Oj.
0: Och då kommer motståndarna att ha en 40-årig fotbollsspelare.
1: Ja, just det. Det har jag hört.
0: Som enligt uppgift ska spela sin sista match nu.
1: Ja.
0: Mot Sverige.
1: Ja.
0: Mm. Men vi hejar på Sverige ändå.
1: Men det måste vi väl göra.
0: Ja, absolut. Och tyvärr har det varit lite störningar i ljudet. Vi beklagar detta. Och det är nog en internetleverantör i lite söder om Örebro där det kan krångla till och från. Vi är ledsna för det och hoppas att det har blivit bättre.
1: Mm.
0: Det är inte mycket vi kan göra åt det. Men vi hoppas att det inte var allt för störande i alla fall.

0: Då går vi mot slutet av vår sändning denna molniga fredag den 2 oktober. Men vi har ju ganska milt och skönt väder.
1: Ser det ut?
0: Vi har 16 grader och kan gå upp till 17 lite senare på eftermiddagen, såg jag. Vad händer i Länsradion nästa vecka då?
1: Mycket.
0: Det, ja.
1: Som alltid.
0: Det är bra. Och om vi skulle ta någon detalj kanske, så kan jag bidra med det. Måndag så är det faktiskt Lars-Åke som hörs. Och han ska prata med den nyvalda riksdagsledamoten Wilhelm Sundman. Och han gästas även av Svea kvinnorsjor ifrån Kumla. Tisdag då är det Kia som hörs här. Hon ska ta upp det här med vad vi äter. Och idag, eller då, ska det handla om citronsyra. Det låter inte så där jättegott, men det kanske ingår som en ingrediens.
1: Ja, jag gör det då.
0: Det blir en ny talbok också. Och så lite vardagsbetraktelser. Onsdagen, då är Lars-Åke tillbaka minsann. Och då ska han ha stiftsprosten Peter Åström.
1: Ja, det måste vara i Västeråstift.
0: Ja. Han ska tillfrågas om vad han tycker om den nya bibelöversättningen.
1: Mm.
0: Ja. Tycker du om den?
1: Jag har inte läst mycket. Något
0: har du inte läst
1: den.
0: Bibeln?
1: Men,
0: det var det värsta att höra här.
1: Men jag tror att det kommer att bli bra. Men det finns faktiskt någonting som jag inte tycker om, och det får jag säga. Man har tagit bort genitiv. Formen, man säger nu Jesus uppståndelse istället för Jesu uppståndelse. Mm. Och det är inte så förtjust i.
0: Tack för den utläggningen. Vi kan inte ta så mycket mer. Vi ska sluta alldeles strax. Lyssnarnas torsdag är det förstås. Och nästa fredag, då ska vi ha Marcus Lutterman här med en spännande bok om affären Northvolt missan. Och sen kommer vi att gästas av ensemblen från Lerbäck med sin nya pusseldäckare.
1: Ja.
0: Så önskar vi dig en jättefin helg.
2: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

kan det hända sig att du dör innan du älskat.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Mitt namn är Roger. Roger Halvblom. Jag lyssnar mycket och gärna på 94,3.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 12999 eller 0704 902290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: don't talk back.
1: Yaggity yak, yaggity yak.
2: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.

blir väl inte som man tänkt sig, och ingen annan kan man skylla på. Och baken har man bakåt fast man vänt sig, och knappast blir det något bättre. Och läser man om sådant som står skrivet, om människor som handlat fint och stort, då verkar livet ens till spill och givet, och knappast blir det något bättre. Jag har slösat bort mitt enda liv på snus och kvinnfolk och travet, och spriten har jag haft som tidsfördriv, och ont i skallen fick jag avet. Jag tror jag lämnar bort min arma själ till pastor Ström i kapellö, och om han sköter om det riktigt väl, så får han gumma minnes.

det blir väl som man hoppas. Och ungarna är bäst när de är små. Och kärleken är ljudlig mens den knoppas. Sen blir den knappast nå bättre. Ett löfte är väl bäst mens det är löfte. Och annat blir det när det frias in. Då har man glömt det mesta som man löfte. Och knappast blir det nå bättre. Men

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

många mil. Runt om i landet har jag farit med min bil. Från norr till söder, överallt här i vårt land. Volvon, gitarren och Bibeln i min hand. Ibland det snöat, ibland det varit regn. I sommarns hetta och i vackra höstens hägn. Bland glada människor och andra sorter med. Min gamla Volvo, den har fått hänga med. Där har jag sjungit och gråtit i min bil. Ätit på vägfik, både med och utan stil. Mycket

bland skånska rapsfält och norrskens vilda glans. Och det finns platser som jag inte visste fanns. Där har jag sjungit och predikat ur Guds ord. En såningsman med Volvo-motor, oljesmord. Men allting har sin tid och Volvon har haft sin. Och dagen kom till sist då den fick lämna in. Ty allting i vår värld ändå förgängligt är. Nu så är den borta, finns ej längre här. Och som en gammal Volvo, tänk, det känner jag. Jag börjar bli, och det kommer väl en dag då pumpen stannar och allting lägger av. Då far jag hem till sist, för då så är jag klar. Och väl där hemma en dag i himlens land.

0: vi skulle pratas vid.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, hej där. Fredag igen, den 2 oktober, Gunnar.
1: Ja, alltså oktober kallas höstmånad. Och det har jag sagt många gånger. Den vår det svage kallar höst, som Karlfeldt sa. För nu är det vackert, mycket vackert ute.
0: Och milt.
1: Och milt dessutom. Ja, alltså i nästa vecka. Eller den här veckan så kan ju brittsommaren komma.
0: Ja, just det. Så kallas det när vi har kommit så här långt in på hösten. Ja,
1: ja. Den sjunde är det, Birgitta.
0: Ja, just det. Det går efter namnsdagsbarnen där. Ja,
1: ja, det är därför det heter brittsommar.
0: Ja. Japp. Jag ger det helt rätt. För en gångs skull. En fredag med mig och Gunnar här då. 3 timmar framåt ska vi fylla med allhanda olika material.
1: Ja.
0: Men gemensam nämnare är väl det här med kulstruktur.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Det är så bra. Nu har jag hört, apropå det så har jag hört andra som har varit på teatern, den gudomliga komedin.
0: Ja, så du?
1: Ja. De tyckte inte lika som du.
0: Nej. Nej, men vi pratade ju lite om det när vi var nere i Brevens, ja. Vi är väldigt olika och vi tycker olika.
1: Ja.
0: Ja. De tyckte de var bra alltså.
1: Ja, flera har sagt att de var mycket bra.
0: Ja, det är den stora uppsättningen just nu på Örebro teater. Jag tänkte få recensera också lite idag. Lite senare här, lite vid 10:30 snåret.
1: Ja.
0: Och då handlar det om någonting i en helt annan genre.
1: Ja.
0: Nämligen en revy.
1: Ja, ja. Och jag har varit på bio.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja.
0: Och jag såg på ditt leende att det var tydligen ganska bra den här gången.
1: Du får höra.
0: Du kan ju också vara lite kritisk.
1: Ja, mycket, mycket.
0: Ja, ja. Spännande. Svensk film antar jag.
1: Ja, stämmer.
0: Det brukar det vara när Gunnar går på bio.
1: Fast jag har framför mig den spanske regissören Almodóvar, som jag uppskattar oerhört mycket. Så honom måste jag se. Det är en film som har kommit nu.
0: Ja, spännande. Jag tycker också han har väldigt spännande här. Var det han med Frihetens atom och allt möjligt, va?
1: Ja, ja. Ja, fast jag vet inte.
0: Men det var länge sedan.
1: Ja.
0: Och så blir det mycket av den här varan förstås också. Alltså lite musik också, ja, lite olika slag, men ganska många nya låtar, vet du, för det är ju fredag.
1: Ja, ja, ja, just det, det är fredag.
2: Alltså vardagen måste ju vara en fest. Och vad kan bli en fest? Jo, om man lyssnar på Länsradio.

0: Lite fransk musik där med Barbershop Baudin heter de. Wirsten.
1: Var det Barbershop?
0: Nej, men gruppen kallar sig så.
1: Ja, men om de kallar sig, då ska de sjunga Barbershop också.
0: Du har då krav. Ja. De kanske tycker det är kul att sjunga någonting annat också som omväxling.
1: Ja, men det är så fint med Barbershop tycker jag.
0: Ja, kanske vi skulle plocka fram någon. Det var länge sedan vi hade.
1: Ja, alltså Aftershave-gruppen, de bildades ju som en Barbershop-grupp.
0: Därav namnet.
1: Ja, just det. Därav namnet.
0: Vad är det som utmärker Barbershop då, för den som inte vet?
1: Stämsång.
0: Ja. Enbart män, va?
1: Enbart män, ja.
0: Mm. Var det sånt man höll på med i rakstugorna förr i världen?
1: Antagligen kanske det var så.
0: Ja. Ja. Har du gått och rakat dig på salong?
1: Ja.
0: Du har det?
1: Ja, just det. Jag skulle för många år sedan, tänkte jag, nu ska jag göra något så här. Och då gick jag till en frisersalong här och bad dem att klippa skägget.
0: Ja.
1: Det kunde de inte. Ja, de gjorde det, men de var inte duktigare än jag.
0: Nej, jag menar det. Kan du inte göra det själv?
1: Så det var inget speciellt alltså.
0: Nej, nej. Om man tittar på prislistorna så brukar det ofta vara mycket dyrare att bli rakad än klippt.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Konstigt tycker jag. Det är ju inte så mycket svårare att raka sig.
1: Nej, och nu gör jag ju med maskin så där, så det är enkelt.
0: Ja, det är det. Ja, det är jag med. Ja. Mm. Vi ska hålla på här och tre timmar alltså på våra tre olika frekvenser. Örebro, Lekeberg och Sydnärke.
1: Ja, just det. Mm. Men jag menar inte lämna siffrorna, för det kommer jag inte riktigt ihåg. Så.
0: Nej, då slipper du för den här gången. Och i Sydnärke, i alla fall Närke, både söder om Örebro och öster om denna stad, så inträffar nu i helgen någonting alldeles speciellt. Har du koll på det?
1: I Sydnärke?
0: Ja, i alla fall söder om Örebro. En bit neråt Kumla Hallsberg.
1: Nej.
0: Det har med kultur och konst att göra.
1: Nu vet jag inte vad du tänker på.
0: Nej, det är inte alltid så lätt att veta.
1: Nej.
0: Jo, alltså alla orter eller områden med självaktning ska ju ha en konstslinga.
1: Ja.
0: Mm. Nu börjar det klarna lite i pastorns huvud här.
1: Ja. Nu har de haft det alltså.
0: De ska ha. Ja, vi pratar inte om saker som har varit.
1: Nej.
0: Saker som ska hända. Snälla någon.
1: Jo, men vi recenserar det som har varit. Ja. Alltså, vi talar faktiskt om det som har varit.
0: Ja, det har du rätt i. Mm. Jo, i alla fall, konstlingan som jag tror är uppe i 18:e året. Det börjar bli en lång tradition.
1: Jaha.
0: Äger rum då. Vi ska berätta lite grann. Det är väldigt mycket på gång, förstår du. Om man åker lite österut ifrån staden Örebro. Följer den här vägen mot Hampetorp, Stora Mellösa. Och sen kan man ta en sväng neråt Kvarntorp till Kumla.
1: Ja, och däremot inte upp på Kvarntorpshögen.
0: Jo, konst på höger. Nej, det går ju inte nu. Nej.
1: Det går inte.
0: Nej.
1: Man kan inte köra bil dit, då får man gå i trappen.
0: Ja, just det.
1: Och det tänker inte jag göra.
0: Men i den fina sjöparken händer det en hel del.
1: Ja, det förstår jag.
0: Mm. Där har kommit ett nytt konstverk. Visst är jag en dom man kan titta på. Ja, det är hela 23 olika konstnärer på 29 olika platser.
1: Oj.
0: Ja. Så det är en hel del att titta på. Det brukar vara väldigt fint. Det är många konstnärer som öppnar sina ateljéer eller till och med hem.
1: Ja, det är skojigt faktiskt.
0: Och visar upp sig. Mm. Hörru du, jag snavade över en gammal fin Stevie Wonder-låt.
1: Åh!
0: Mm. Bra, du gillar honom.
1: Ja, mycket.
0: Han hade ju en fantastisk LP, måste jag säga, bland de bästa på 70-talet, som heter Songs in the Key of Life.
1: Mm-hmm.
0: Bara titeln.
1: Ja, verkligen.
0: Så sånger som är i samma tonart som livet.
1: Nyckel.
0: Ja, key, ja. Är det väl tonart på engelska?
1: Ja. Mm. Jaha, vad är det, tonart också?
0: Och nu har man släppt lite låtar från den där gamla LP:n. Ja, det tycker jag är riktigt bra. En som jag inte kommer ihåg att jag har hört, så jag kanske inte har hört den. Men det handlar lite om december. Och han påstår att han kan se solen långt in i december.

0: I can see the sun in late December.
1: Ja, men det måste man ju kunna.
0: Ja, men man får vara snabb. Det är inte många timmar då, inte.
1: Nej, men desto finare när de kommer.
0: Ja, du är så positiv.
1: Ja, jag försöker vara det.
0: Ja, det är bra. Vad ska vi göra mer idag? Jo, vi ska ju träffa vår bok, Mal.
1: Ja.
0: Och hon har tre böcker med sig, tror jag. Bland annat en riktigt tjock en, som jag läste under sommaren, av Carina Bergfeldt.
1: Jaha.
0: Som handlar om en väldigt märklig och spännande epok i svensk historia. Nämligen vår vita slavhandel.
1: Carina Bergfeldt?
0: Ja.
1: Jaha, skriver hon om sånt?
0: Ja. En trilogi tror jag det ska bli. Så det här är första delen. Och hon har varit på besök nyligen här i Örebro. Det finns ju något som heter Aktiva seniorer.
1: Ja, just det.
0: Som har väldigt fina författare ofta på besök. Så det blir spännande att höra vad hon tycker om den.
1: Mm.
0: Och ett par böcker till som hon ska få berätta om här i vår 11-timme. Sista timmen, då blir det ännu mer författare. Men av levande och här i studion.
1: Ja. Testa mig inte nu, för nu har jag glömt. Jag har mest tittat på nästa veckas program nyligen. Ja,
0: ja, du ligger ju alltid före. Jo, Gunilla Björk.
1: Ja, just, ja.
0: Journalist från både radio och tv, och sen sadlar hon om till historiker.
1: Historiker.
0: Och har ju svarat för flera böcker.
1: Ja.
0: Ofta om kvinnor i arbetarrörelsen. Framstående sådana som Kata Dahlström till exempel.
1: Ja, just det. Det har hon skrivit om, ja. Mm.
0: Och hon har fortsatt det, på det spåret kan man säga. Boken heter I tobakens tjänst. Har du rökt?
1: Jag rökte pipa under några år. Det gjorde jag.
0: Mm. Ja, jag med.
1: Mm.
0: Men det blev lite, vad säger man, brände på tungan.
1: Nej, för min del var det så att jag slutade därför att det var tråkigt att röka ensam. För pipa tycker jag röker man tillsammans med andra.
0: Ja, så.
1: Och man sitter och stoppar och grejar och har sig.
0: Ja.
1: Och sådär. Och när jag bodde ensam ute i Viby, då hade ett hörnrum som jag gillade, och så stängde jag om där när jag satt och rökte. Och så bara för att kunna gå ut och komma in igen, för jag tycker så mycket om doften av piprök och cigarrer.
0: Ja.
1: Men det var inget roligt, så att jag slutade av den anledningen.
0: Aha.
1: Och tänkte så här, jag har piperna kvar. Så jag tänkte, nej, som pensionär ska jag börja igen. Men det har jag inte gjort, som tur är.
0: Nej, jag är ju uppvuxen med en piprökande far.
1: Aha.
0: Man rökte ju pipa väldigt mycket på 40- och 50-talet.
1: Alltså det var så dumt, för jag och min ettårige bror, vi tjuvrökte som 14-åringar eller något sånt där. Och då sa mamma, som rökte cigaretter, varför håller ni på så där? Kom och rök med mig istället.
0: Vilken härlig mamma.
1: Nej, kan man väl inte säga.
0: Var hon cigarettrökare då?
1: Hon var cigarettrökare in i döden.
0: Ja, så är det nog hemma hos mig också faktiskt. Jo, farsan han bormade på pipa. Så att det stod härliga till och med när han körde bil.
1: Ja, just det.
0: Så att rutorna var ju gula.
1: Det doftar ju så gott. Alltså mitt första minne är från då var jag 5 år. Och då var det så att farfar bodde på, som det hette, pensionat i Stockholm.
0: Mm-hmm. Fanns det i Stockholm?
1: Ja, det var ett pensionat, och han fick alltså bo i ett rum, och sen fick han gå ut och äta där. En fantastisk pensionatsvärdinna som tog mycket hand om honom. Och han rökte pipa och cigarrer.
0: Mm.
1: Och jag stannade på hans tröskel och bara andades in, för att hans rum var fyllt av böcker och tunga sammetsgardiner. Och så här, nej, det doftade så gott alltså.
0: Ja, det kan det göra.
1: Och jag har hört att doftminnen är mycket tidiga.
0: Ja, och vad spännande det här med doftminnen. Ja, för när vi pratar om det här, då känner jag piprök.
1: Ja, just det.
0: Det framkallar liksom ett doftminne.
1: Ja.
0: Nu rökte min far ganska stark, nästan skeppstobak. Och det var väl inte lika gott.
1: Nej. Och när jag var på Filippinerna för många, många, många, många år sedan så bad jag någon och hjälpa mig att köpa fina cigarrer. Och det gjorde jag. Alltså, de var ju stora och fina, men milda och fantastiskt fina.
0: Ja, vi kommer att prata då om den svenska tobaksindustrin med hjälp av Gunnela här då i sista timmen.
1: Ja.
0: En bortglömd industri, får man nog säga.
1: Det kan man nog säga.
0: Det finns inte ens ett museum eller något sammanställt för att liksom ta tillvara den här gamla produktionen, minnena och av detta.
1: Det är väl ingen som tycker att det där giftet är viktigt att bevara minnet av, kanske?
0: Det är väl det som spökar, att tobak är väldigt tabu idag.
1: Ja.
0: Men icke förty, som det heter i gamla böcker, så var det en väldigt stor industri med hundratusentals anställda.
1: Aha.
0: Och väldigt många kvinnor.
1: Ja, det förstår jag. Men jag tänker på museet, Spritmuseum finns det ju.
0: Ja, det gör det. På Djurgården i Stockholm.
1: Och det är väl ännu värre vad det gäller.
0: Ja, just det. Och det finns ju verkligen, ja.
1: Mm.
0: Gunnar kommer att berätta om det här. Och hon har ju fastnat för ett speciellt levnadsöde.
1: Jaha.
0: En av de tobaksarbeterskorna i Stockholm som hon har följt.
1: Ja. Men det är det som är spännande med en sån där historiker som kan liksom snäva in sig på en speciell person, och då blir det ett personligt minne. Det tycker jag. Det låter intressant.

0: Mickey Jupp heter han som sjöng där. Funny Old World. Det kan man väl hålla med om. Att vår värld ibland är ganska undlig.
1: Det är väl en underdrift.
0: Men också lite rolig.
1: Ja. Men då kan man tänka på Louis Armstrong, What a Wonderful World istället.
0: Ja. Fast man inte tycker det kanske alltid, men det nej, gäller men, ju nej, att se det positiva som du gör. Ja, det var en alldeles ny låt där. Och efter halvslaget här, då ska vi få två olika recensioner. En av gentlemannen mitt emot mig, som har ett mycket välansat skägg. Du har klippt det själv också, då, har du ju berättat. Och undertecknad med ett också trimmat skägg i alla fall.
1: Ja, det är mycket mer välansat än mitt, ja.
0: Och i det ena fallet, ditt fall, så är det en film.
1: Ja.
0: Och i mitt fall så är det en revy, nämligen den jubilerande Flack-revyn. Mm. Som vi var ju nere där inför revyn. Och det är klart vi ska tala om lite vad jag i alla fall tyckte om det hela.
1: Mm.
0: Vi hinner med en gammal goding, King of the Road, men här med en som heter Johnny J.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Shine On Forever heter den där låten, med en grupp som jag tror inte vi har hört förut i länsradion, The New Diamonds.
1: Nej.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Gamla Diamonds har vi inte hört heller, nej.
0: Inte de gamla heller. Det här var en nederländsk grupp som har släppt den här låten. Men nu har de gjort premiär här i vår radio.
1: Blir du ledsen om jag dör? Det är en svensk film med en regissör med utländskt namn som jag inte kommer ihåg tyvärr. Och mest skådespelare med utländska namn. Och jag måste säga, det är ju bedrövligt att jag inte kan uttala eller kommer ihåg dessa namn.
0: Ja, det är det.
1: Det är bedrövligt. Och en av dem som spelar en huvudroll känner jag väl igen och har sett i flera filmer och serier. Han spelar mycket bra. Och i en biroll spelar, den kommer jag ihåg, Jason Diakité, mera känd som Timbuktu, som sjunger alltså. Och också han spelar bra. Den bygger på en bok av Nicolas Lunaba, som i sig är en självbiografi. En organisation som heter Hela Malmö arbetar i så kallade utsatta områden för att få barn att inte hamna i kriminalitet. Och speciellt är det basketträning som de har som ett redskap. En av de som arbetar där får se en ung svart pojke som han ser är extra bra på basket. Och han tar sig an honom för att hjälpa honom att nå sitt mål att bli proffs i USA. Elijah, som han heter, är adopterad och lever med sin mamma som är alkoholiserad. Och han säger till och med, jag är hellre hemlös än går hem till henne. Han umgås också med två jämnåriga tonåringar som är lite kriminella. Gör precis som äldre säger åt dem. Och en av dem ska då skjuta någon, har fått uppgift att skjuta. Men skottet går av och träffar honom själv. Och han dör. Och Elijah blir väldigt ledsen. Men ser att Nick, som är hans mentor från Hela Malmö, inte berörs lika mycket. Och då säger han, han var min bästa vän. Och du reagerar inte. Om det var jag, blir du ledsen om jag dör. Elijah får bo hos Nick trots att mamma säger att ja, men jag är mycket bättre nu. Och så får han i julklapp en gång en bok om en svart medborgares kämpe som skulle kunna vara en förebild. Och tillsammans med den där boken får han också förtroendet att ha en egen nyckel till lägenheten. Elijah får höra att Nick skriver på en bok och vill bli författare. Och han säger till och med att jag ska bli världens bästa basketspelare och du ska bli världens bästa författare. Och han märker också att Nick är faktiskt väldigt ensam och hjälper honom att träffa en flicka som han är förtjust i. De andra i Hela Malmö säger till Nick att han inte kan låta Elijah bo hos honom. Han är för engagerad enligt dem. Och på ett möte med kommunen så talar Nick om för kommungubbarna, som man säger, om hur det är i Malmö med barn som dör av skjutningar. Och en från kommunen säger då, de flesta som ni arbetar med är bruna. Varför? Och Nick blir då avstängd från sitt arbete. Men se till att Elijah tränar och till sist också blir uttagen först till ungdomslandslaget i Sverige och sen också uppnår faktiskt sitt mål. Jag kan ju inte låta bli att se den här Nick lite som en Kristus-symbol. Han offrar sig för någon. Han dör inte, men han får blir av med jobbet. På något sätt så offrar han sig för den här människan. Och jag kan inte låta bli att se det som en Kristus-symbol. Ja, ni märker, det här är en av de bästa filmer jag har sett.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: En människa som engagerar sig för barn i utanförskap, trots att han får kritik. Och den är mycket aktuell och borde ses av många. Barn och ungdomar, politiker, skolfolk och poliser. Ja, den berör mig oerhört mycket och får självklart en femma. Ja, den är så bra så att jag till och med har köpt boken.
0: Det var ju enormt översvallande kritik här.
1: Ja, ja, men det kan inte bli annat. Personalen, när jag talade med dem efteråt, så sa det här. Och då sa han, grät du? Ja, sa jag, det gjorde jag.
0: Varför ska man se den?
1: Varför man ska se den?
0: Ja,
1: ja, men därför att det är viktigt att man bryr sig om andra människor och ser hur en fantastisk människa kan engagera sig för det här. Det här är ju så med ungdomar som blir lättlurade och av äldre kriminella. Nej, det här är jätteviktigt.
0: Tack för den recensionen av filmen Blir du ledsen om jag dör? Mm. Går nu på bio?
1: Ja.
0: Bra. Då lägger vi på lite skön musik på det här. Céline Dion, vet du, med den vackra ljusa rösten.
1: Ja.
0: Har haft lite problem med hälsan på sistone. Hon dök upp på olympiaden där i Paris.
1: Ja.
0: Och stod högt uppe i Eiffeltornet och sjöng.
1: Ja.
0: Magnifikt.
1: Det var väl hon som blev så överraskad av Tommy Körberg vid något tillfälle. De hade tränat, de skulle sjunga tillsammans och han sjöng väl så där, tyckte jag. Liksom. Och sen under själva konserten så tog han i som han kan och då lär hon bara ha sett och undrat, vad är det här för någonting?
0: Ja, hon kan ta i ganska bra också.
1: Ja.
0: Och det ska hon göra här nu i en Bee Gees-låt som heter Immortality, alltså odödlighet. Och vi hör lite av Bee Gees också.

0: Céline Dion och fint sällskap där av Bee Gees som ju har skrivit den där låten också, Immortality. 12 minuter före 11 och nu blir det en recension till, men inte av en film utan av en revy, livslevande på tillgångarna i Brevensgården i Brevensbruk. Det är ju du och jag var för några veckor sedan, Gunnar, inför då premiären. Och nu har jag varit på premiären. Och den heter ju då Hjalmars lyckopiller. Och är väldigt speciellt här för att det är då den 50:e Hjalmar-revyn. Han började 1976. Och då var jag också där och tittade. Jag var ju på gamla teatern här, Örebro teater. Och sen har han ju varit med sitt gäng på en rad olika scener, som säkert många vet. Och dessutom så fyller Hjalmar och även hans upphovsman 80 bast.
1: Nej, men Hjalmar fyller inte 80, han blir inte äldre.
0: Jo.
1: Men Peter blir äldre.
0: Ja, och han ska ju fira dessutom här bara om någon vecka tror jag det är, eller ett par veckor. Ja, om inte ett lyckopiller, i alla fall ett glädjepiller tycker jag, efter att ha varit på premiären. En händelse med alla de här jubileerna utöver det vanliga. När han också då kommer tillbaka efter ett par års uppehåll. Och redan lär han ha sålt 10 000 biljetter till den här revyn. Det är nästan utsålt. Det är en budgetrevy, deklarerar Peter Flack från första början. Ja, okej. En budgetrevy fast med lyxiga inslag och med Flackgängets sedvanliga professionalitet. Peter Flack har ju alltid vetat hur man tar en publik. Och hans hustru Marie Kühler alltså, hur man dansar med svung. Och så har de hittat ett par andra familjer som gör att de inte behöver skämmas över sin 50:e revy. Ja, det här är ju en riktig familjeföreställning. Revybandets då, Stefan Berg, han har ju följt med Peter i alla år. Han har sin dotter Malin med. Hon har en stark scenutstrålning, jobbar till vardags på kulturskolan i Linde. Peter Källström, mångårig kompanjon också till Flacken, med sin son Anton, skådespelare i barnteaterfacket i Göteborg. Också en härlig scenpersonlighet på de här revytiljorna. Och så har vi förstås Amanda Flack, som jag blir riktigt imponerad av. Hon har fått en säkerhet och en timing där hon kan ta ut poängerna så att de sitter där de ska. Och mamman då, Marie Kühler, den borne, säger man så, eller borne komedianten och farsskådespelaren. Och det kunde vi ju konstatera i Lerbäck i somras. Måtte hon få spela mer sånt. Peter själv då? Jo, han står ju där som Hjalmar redan i början med hårtofsen rakt upp och den lilla bäggen i handen. Sen dyker han inte upp förrän på slutet. Och då med sedvanliga anekdoter och ett par riktiga fräckisar. De ska vi inte dra här. Men för mig har han ju också en annan värme i rösten. Och det är lite nytt. Han har ju haft en svår tid med en cancer som han ju övervann. Men den satte mentala efterhängsna spår. Och det kanske har gjort Hjalmar inte bara rolig utan också lite mer mänsklig. Revyn löper i rask tempo, sketcher och sånger avlöser varann. Ett par längre medleys, alltså mixar av låtar. En med tema Disneyland och en med tema Melon. Det blir liksom tyngdpunkterna. Bägge en aning för långa men också oerhört innehållsrika och med slösande idéer i både text, sång och inte minst dekor och utstyrslar. Hur fasen hinner de byta om mellan kreationerna, undrar jag. Ett par återanvändningar från en after work show på Makeriet i Örebro i vintras finns också med. Den där Marie och Amanda är såna här influencers. Det vet du vad det är, Gunnar?
1: Ja då.
0: Ja, du följer väl flera sådana kan jag tänka mig.
1: Nej, inte så många. Men...
0: De spelar i alla fall ett par sådana och har fruktansvärda kroppskostymer på sig. Och även Peter Sura Gubbe från den här After Work-showen är med, fast i en helt annan sketch. Här står han och väntar på grön gubbe och har tryckt på knappen, vet du. Och så kommer en massa folk och också trycker på knappen, och han blir ju så oerhört förbaskad. En eloge att revyn också månar om en levande orkester. Det finns alldeles för många plastiga förinspelade orkestrar på dagens scener. Och här ska särskilt nämnas ännu en familjemedlem, nämligen gitarristen David, alltså i familjen Berg, som kan lysa fram i sketcher också och spela såg.
1: Men då frågar jag som du frågade, varför ska man se den där?
0: Du snappar upp såna där jobbiga frågor. Därför att man har kul.
1: Ja.
0: Och det behöver vi ha.
1: Absolut. Vi skrattar alldeles för lite.
0: Ja. Mm. Det är rakt igenom kul. Och så är det också några droppar fin värme i föreställningen.
1: Ja, det är bra.
0: Vi tar verkligheten nu. Ja, det är en låt alltså. Med en grupp som kallas 1976. Lite konstigt. Och Per Thornberg ska vi nog höra.

0: verkligheten och Per Thornberg. Verkligheten, ja, Gunnar. Där nåddes vi av budskapet här på morgon att en trubadur...
1: Ja, en känd trubadur, Bengt Sänd, har avlidit.
0: Ja.
1: Han var nog 87 eller 88, förstod jag. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så. Och jag tycker vi ska gå tillbaka till sommaren. Den är ju inte över ännu, tycker jag. Och då har han skrivit en fin sång om sommaren. Jag ska inte säga vad den heter, för den är rätt rolig. Ja.

0: en gammal fin låt. Man måste bara förklara vad mer kan Carl Anton begära. Det var också en trubadur som sjöng "Jag målar min båt med kära", fast jag vet att det finns bättre. Men det luktar så gott när man kommer nära.
1: Ja, just då. Kylskåpskallfil blev man ju också känd för.
0: Ja, det är också det.
1: Men Bengt Sänd blev känd ganska mycket för den här låten. En annorlunda sommarhyllning.
0: Ja, verkligen.
1: Och kanske många, på många sätt en mer riktig beskrivning av sommaren, hur den kan vara. Mm. Bengt Sänd tänker vi på, som gick bort här i tisdags, tror jag det var. Både i Spanien sista tiden här.
0: Jaha, ja.
1: Mm. Klockan har slagit 11 och vi har fått vår bokmal Solveig Strömberg hit. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och som vanligt har du hunnit att läsa en del.
2: Ja, inte så mycket som jag brukar. Jag har haft lite annat för mig, som det kan vara ibland. Mm. Men någonting ska jag väl kunna berätta. Jag ska börja med en bok som kom ut i våras. Jag läste den under sommaren. Den heter "En dag ska vi återvända". Den är skriven av Carina Bergfeldt, som vi känner till från TV:s pratprogram, eller man ska säga soffprogram på lördag eller fredag.
1: Fredagarna var det väl?
2: Ja, det var det nog.
1: Ja. Mm. Som nu har upphört. Nu är det ju skavt.
2: Ja, precis.
1: Men också känd för en dokumentärserie nu som går om såna här bokstavsförkortningar, ADHD, precis. Som hon själv har.
2: Ja, precis. Och innan det skrev hon en bok om de som besökte de dödsdömda i fängelserna i USA.
1: Mm.
2: Kommer inte ihåg nu vad den hette, och jag har inte läst den. Men hon har gjort sig känd på många sätt och duktig att skriva.
1: Mm.
2: Och nu fick hon ju liksom syn på någonting som är en mörk episod i Sveriges historia. Nämligen att vi var involverade i slavhandeln.
1: Mm.
2: Och där var ju så att Gustav den III bildade en koloni på en västindisk ö, Sankt Bartolomei heter den. Och där byggdes en stad som heter Gustavia, efter Gustav då. Och det gjorde att Carina bestämde sig för att det här måste hon skriva om. Så hon bodde där medan hon skrev och gjorde efterforskningar på plats. Och därför är det ju väldigt levande beskrivet, gatunamn och områden i staden. Och så den som vet hur det ser ut känner igen sig. Det här handlar om ett svenskt par, en jurist. Han heter Axel Burén. Nej, han heter Axel Baner heter han. Och han och hans familj blev beordrade av kungen att flytta till Gustavia för att vara där som rådgivare i juridiska frågor. För det var en hel del svenskar där som hade olika uppdrag. Han åkte båt dit med sin familj, fru Milda och två barn. Under resan så dog den lilla pojken. Och det var alltså mammans hjärtebarn. Så att det blev väldigt jobbigt för henne. Hon blev väldigt bitter mot mannen som hon tyckte hade tvingat dem till detta.
1: Mm.
2: De kommer fram och får bo i ett fint hus som alla vita fick göra. De hade en manlig slav som skötte om huset. De hade en svensk nanny som då skulle ta hand om lilla dottern, som jag har glömt namnet på, för jag hade inte skrivit upp det. Men så blev det inte bättre än att lilla dottern blev sjuk i en svår sjukdom. Och även den svenska nannyn, och nannyn dog medan lilla dottern klarade sig. Nu behövde man ju någon som ersatte denna nanny. Det här är året 1790, och det är samma år i Afrika. I den stad som nu kallas Ghana, där det heter Avanti-distriktet eller Avanti-kolonin eller någonting, och det heter Ghana nu idag. Där hamnar vi på en bröllopsfest. Och mitt i bröllopsdansen mellan de nygifta, som heter IAA, alltså jag säger ja, och mannen Kwame, så hamnar man då i en attack från vita män i hela byn. De kidnappar människor och det här nygifta paret. För med sig dem först till ett läger, sen till en stor båt med mängder av färgade människor. Man blir fastkedjad, tätt ihop i båtens nedre regioner. Man kan ju inte röra sig och inte göra någonting. Många dog av rena rama traumat och kastades över bord lite snabbt. Man hamnade så småningom, tog ett tag, men man hamnade i Västindien på denna ö. De här två färgade. Och Kwame blir då såld till en sockerplantageägare för att bli en av de många arbetarna där. Långa, långa dagar. Kollektivt boende. De slavarna fick inte gå ut efter mörkrets inbrott. Så det var ju liksom dygnet runt fångenskap, kan man säga.
1: Mm.
2: Och eventuella felsteg eller rymningsförsök straffades. Och då läste jag i en bok som vi tidigare har pratat om här, som hette Med slavar i lasten.
1: Mm.
2: Man straffades med ett rep där det var knutar på repet. Och det repet kallades den niosvansade katten. Och det var ju 40 rapp kunde man då bestämma som straff. Man kan ju inte överleva det.
0: Det är samma rep som, eller likadant rep som Jesus slogs med. Och man fick bara slå 40 slag. Så därför, om de bara var oroliga att de skulle räkna fel, så de slog bara 39.
2: Jaså? Mm. Och du vet det?
0: Ja.
2: Nej men. Mm. Ja, det var ju intressant.
0: Ja.
2: Alltså det var gjort på samma sätt, att med knutar i...
0: Ja.
2: Ja. Men i alla fall, så Kwame, han lyckades klara sig från bestraffningar. Men hela tiden planerade de här att rymma förstås. Och det var långt gångna planer. Men innan dess får vi följa då familjen, den svenska familjen.
1: Just det, jag skjuta in bara för er som jag har läst den också.
2: Ja.
1: Och den är så bra uppbyggd, tycker jag, boken. Ja. För det är ju parallellhandlingar.
2: Ja. Jag skulle säga det sedan, men vad bra att du sa det.
1: Ja.
2: För att det är korta kapitel.
1: Både familjen i Stockholm då,
2: han
1: du nämnde, Baner. Som mer eller mindre tvingas att åka ner till den här kolonin.
2: Ja.
1: Och samtidigt så får man då förflytta sig till Afrika där de här blir utsatta för vita slavhandlarna. Och sen så möts de ju igen då på Bartolomei.
2: Ja, märkligt nog kan man säga. Men hon har väl belägg för det, vår författare, förstår jag. I alla fall, vår kvinna då, som jag säger, hon skulle ju också säljas som slav. Och fru Milda Baner behövde en ersättare för sin nanny och köper denna unga kvinna som får lära sig svenska för att hon ska ta hand om lilla dottern.
1: Och där går ju de bägge historierna ihop, så att säga.
2: Mm.
1: För då blir hon, så att säga, upptagen i familjen där.
2: Ja.
1: Eller anställd, kan man väl säga. Inte, hon får ju inte något betalt heller. Och hon tvingas ju vara en slags bekänt där.
2: Ja, nej, Kwame är ju kvar på sin plantage.
1: Ja, förlåt, jag menar ja eller IA.
2: Ja, ja, jag vet inte hur man ska uttala det riktigt. IAA är det i alla fall.
1: Mm.
2: Ja, men hon hamnar ju i den fina familjen. Får riktiga västerländska kläder och lite så.
1: Så där löper deras öden ihop, så att säga.
2: Ja.
1: Mm. Ska vi ta en liten musikpaus?
2: Ja.
1: För det är mycket att berätta. Det är en väldigt tjock bok det här.
2: Ja, det är det.
1: Och ändå ska det bli ett par stycken till, tror jag.
2: Ja.
1: Ja. Vi tar den här låten, en fri man på norsk.

0: Ola Bremnes hette norrmannen där som sjöng om en frie, eller frie män, kanske flera stycken. Och en liten hälsning då till vår norska, höll jag på att säga, han är ju svensk också, Inge Amundsen, vårt guldägg här som sköter allt tekniskt på Länsradion och ser till att vi hörs.
1: Hoppas han lyssnar.
0: Ja, det tror jag han gör. Vi håller på med den här boken av Carina Bergfeldt.
1: Ja. En dag ska vi återvända.
0: Mm.
1: Och vi hamnade hos den svenska familjen som nu köper som slav den unga afrikanska kvinnan som blir väldigt omtyckt av lilla dottern, och de sysselsätter sig med varandra, leker och pysslar.
0: Hon mer eller mindre räddar livet på dottern, kan man säga.
1: Ja, kan man säga, för hon
0: var ju väldigt sjuk.
1: Ja.
0: Och hon tillämpar såna här afrikanska healing-metoder.
1: Ja, det hör också till historien som jag tänkte komma till. Denna kvinna var ju väl bekant med alla örter som man kunde använda vid olika situationer, sjukdomar och annat. Och det gör att denna Kwame då, han är väl sedan en duktig arbetare, och hans chefs ena dotter kommer till honom och frågar om han vet någon som kan någonting om örter. Och det skulle ju handla om fosterfördrivning i största hemlighet. Han vet ju att hans kvinna kan det. Så att på något sätt skickar han bud till henne. Hon samlar in örter, gör en drog som sen Kwame får presentera för den här chefsdottern. Och det visar sig att det fungerade väldigt bra, så att hon fick ett missfall som hon önskade sig. Och det upprepades flera gånger. Trots att slavarna inte fick gå ut när det var mörkt så lyckades de skicka bud och smyga sig iväg.
0: Och det ger ju honom lite förmåner.
1: Ja, så var det.
0: Som han använde för sitt flykt.
1: Verkligen.
0: Sina flyktplaner.
1: Ja, som ändå misslyckades. Det var välplanerat flyktförsök. Man hade en båt som låg förankrad. Man hade småbåtar som låg i hamnen. Men någon förrådde dem. Så att det blev liksom ingenting av med det. I alla fall i svenska hushållet så anpassade sig ju den färgade kvinnan. Hon hade ju en kamrat i köket då, en färgad man, som kom väl överens med henne. Och husets herre. Han hade ju inte blivit insläppt i sitt rum av sin bittra hustru på länge. Så att när han såg denna vackra kvinna så visste han att de svenska vita männen, eller vita män överhuvudtaget, såg sig alltså bara bjudas på de här slavinnorna, färgade kvinnorna. Så att en vacker afton i biblioteket så blir hon utsatt för en våldtäkt. Det är första gången. Och det blir ju oerhört bittert eftersom hon och hennes man inte har levt tillsammans någon gång. De har inte hunnit. Och det här blir ju ett stort... Vad ska hon göra? Hur gör man? Och det, där tänker jag inte berätta mer. Eftersom det är så här att det här är första delen i en svit som heter Gustavia-sviten.
0: Mm.
1: Och Carina håller på att skriva den andra delen. Så vi får veta hur det gick sedan. Och det är dramatiskt, kan man säga.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Det är mycket dramatik och det är väldigt mycket realism i den.
1: Ja, det är ju
0: alltså, det. Det är ruggigt att läsa om det här slavskeppet och hur de fraktade.
1: Det är fruktansvärt.
0: Människor på det sättet.
1: Och hon lyckas ju beskriva grymheterna. Och man liksom ryser ju, men det måste ändå vara med för att belysa hur hemskt det var.
0: Mm. Och hon bäddar ju verkligen för en andra del i slutet där.
1: Ja, precis.
0: Så den lär väl komma om ett år ungefär.
1: Ja, eller... Ja.
0: Ännu tidigare kanske.
1: Kanske.
0: Ja, vi får hålla ögonen öppna.
1: Vi får se.
0: Ja. Det var alltså Carina Bergfeldt. Och ta titeln också.
1: En dag ska vi återvända.

0: Analyzing Rainbows, en som analyserar regnbågar. Green Connors heter han. Och du lyssnar till Länsradion och vi håller på med lite böcker här med hjälp av vår bokmal Solveig. Vad är det nu på tapeten?
1: Nu ska jag berätta om en häftig bok om en häftig kvinna.
0: Aha.
1: Den här boken heter Den långa vinterns år och det är en översättning från engelskan. Författaren heter Arielle Lawn, L-A-W-H-O-N. Hon bor i Nashville, USA. Upprinnelsen till den här boken var att när hon var gravid med en av sina söner satt hon och väntade i ett väntrum och hittade en bok som hette vad heter den nu? The Life of Martha Ballard, och på svenska heter den En jordemors berättelse.
0: Mm.
1: När den kom ut på svenska. Hon läste den och blev så fascinerad för att det var den boken i USA var byggd på dagboksanteckningar. Så man kunde se på min boks perms insidor. Alltså denna jordemor, hon gjorde dagboksanteckningar. Allt från hur vädret var, hur det stod till i familjen, hennes sinnesstämning och alla datum och namn på de barn hon förlöste.
0: Mm.
1: Den här boken heter Den långa vinterns år. Och börjar på hösten och det börjar bli vinter väldigt tidigt i Massachusetts. Och den distriktet Maine och den lilla staden Hallowell, där bor Martha med sin man Efraim. De får 9 barn och 6 överlever, för det var ju 3 flickor dog i epidemin. De bor ut med floden som heter Kennebec. Och den delar samhället i 2 delar. Den ena heter Avkroken. Och den floden ska man alltså över när man ska till varandra. Hon och mannen bor på en udde strax vid floden. Och han driver med sina vuxna söner en sågkvarn. Vilket innebär att det är sågverk i mindre skala. Man hugger timmer, barkar stammarna, sågar timmer som man säljer och floden är transportvägen.
0: Ja.
1: Då har ni bakgrunden och miljön. En dag blir Martha kallad till en förlossning och det tar lång tid hela natten. Hon hinner bara sova en timma. Så blir hon kallad igen. Du måste komma. Det har hänt en olycka vid floden. Hon tänker direkt på sin man och sina söner. Men då får hon veta att det är en olyckshändelse. Och några män har hittat en död man i floden. Man har fört den här döda mannen till värdshusets ena lagerlokal. Där han ligger på ett bord. Och Martha, hon är ju erkänd förtroende.

0: Det är hemskt otäckt. Och då står i dörren en välklädd yngre man och säger, när hon har sagt sitt, det här är mord. Då säger han, det är min sak att avgöra, fru Bellard. Och då är han en läkare som ersätter stadens äldre läkare som är bortrest. Och han säger, ja men jag är utbildad på Harvard och si och så, bla bla bla. Och jag kan ju snabbt konstatera att den här mannen är drunknad. Marta kan ju inte säga någonting, alltså hon blir stum för det första. Men sen åker hon hem och hon färdas till sina uppdrag på en stor häst som hon kallar Brutus. Och de är goda vänner, han är annars en ganska vild häst, men han lyder henne. Och hon har gjort, alltså hon är väldigt före sin tid, det här är 1790. Hon har sytt upp en slags byxkjol som hon snabbt kan knäppa om så det ser ut som en kjol. Mm. För att det var ju inte lämpligt att ha byxor som kvinna då heller. Det hängde ju med även längre fram i tiden. Hon går därifrån och tänker så här, men oj då, var fanns repet? De hade inte hittat något rep. Och det här händelsen, den kommer att bli en följetong genom hela boken, plus det som jag nu ska berätta. Martas ena goda vän, Rebecca, är gift med kyrkoherden i staden som heter Isak. Ett tillfälle när han var bortrest. Paret har två små pojkar. Hon är ensam hemma. Så bankar det på dörren och två män, bland annat den här drunknade mannen och hans vän, överste North, kommer in rusande och tvingar henne, alltså de våldför sig på henne, tvingar henne att klä av sig, och en efter en av dem utför denna våldtäkt och lämnar henne, och hon är ju bara tacksam att barnen inte har vaknat, ligger avsvimmad tills hon så småningom kallar på Marta, som undersöker henne och konstaterar att hon är oerhört misshandlad på hela kroppen. Hon tvingar Rebecca att anmäla det till polisen. Och det resulterar ju då att det tas upp i det här tinget som finns i en mindre stad. Det värsta är ju då att den här ena brottslingen, våldtäktsmannen, är domare.
1: Mm.
0: Så att det kallas ju vittnen som går red på bland annat läkaren, att han har ju sett att det här är ju drunkningsoffer. Och Marta vittnar och berättar precis vad hon har sett på den drunknade mannen, och så småningom när man kommer till våldtäktsfallen så vittnar hon ju om det. Rebeccas skador kan alla se fast det har gått en tid. Hon visar sin dagbok med sina anteckningar som är gjorda tidigare, så hon har ju liksom inte skrivit dem i efterhand. Alltså hon har så många bevis för det här. Det här blir alltså en följetong i boken. Under tiden lever Marta sitt familjeliv. Hon har en man som gör allt för familjen. Efter 35 års äktenskap är han lika omsorgsfull och kärleksfull mot henne. Och hon får all förståelse och stöd för det hon gör. Och barnen har växt upp. De yngsta är två döttrar som nu är föremål för många uppvaktande män. Pojkarna, som är också ganska vuxna, de har många flickor som de träffar. Alltså det är familjeliv som överallt på den här platsen. Och mitt i allt detta så för sig går det då födslar. Hon kallas till förlossningar där den unga kvinnan inte vet vem som är fadern, eller absolut inte kan säga det.
1: För det här jordemor, det är alltså barnmorska kan man säga.
0: Ja, precis. Mm. Akkuschörska heter det också på.
1: Ja, just
0: det. Och det kommer från franskan, för att det är många som kan franska här.
1: Du har lite till att berätta, kan jag tänka
0: mig. Ja, det har jag.
1: Ja. Och nu ska vi, eftersom klockan slår 11:30, så ska det låta några minuter så här.
2: Reklam. Tvätta värmepump och

0: luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
1: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Kumladäck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumladäck.
0: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
4: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
5: Hugo Eriksson bil i Storå.
6: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
7: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Paul Carrack och These Days. Mannen med den gyllene rösten kallas han för. Jaha, ja. Är det den bästa blåögda bluessångaren? Nu går vi tillbaka till böcker.
1: Ja.
0: Och du har ju en miljonsäljande författare här.
1: Ja. Hon heter Ariel, eller Ariel Lohn. Lohn, L-A-W-H-O-N. Boken heter Den långa vinterns år. Bygger på en känd berättelse om en känd kvinna som lämnade efter sig dagboksanteckningar.
0: En jordemor.
1: Ja.
0: Och som för en kamp här nu. Både för att hon har sett saker som tyder på ett mord.
1: Ja.
0: Och sen en våldtäkt.
1: Ja, precis. Och vi hamnar där. Så småningom så blir ju den här våldtäkten igen, kommer upp i en större, högre instans. Och den här överste Nås blir faktiskt dömd. Mm. Men då heter det försök till våldtäkt. Och han ska ju häktas och hamna i häktet. Men han lyckas försvinna precis under domstolsförhandlingarna. Så man hittar honom inte. Men i alla fall så... denna mord... man säger mordhistoria måste ju också få sin förklaring, och det får vi först i slutet av boken, för att det var ju många som var uppretade på denna Joshua, för han antastade flickor, hade ingen familj, han levde ensam, och han hade antastat en av Martas döttrar, och en av Martas söner kom till hennes räddning på dansgolvet. Och det blev ett slagsmål utanför värdshuset. Mm. Så att många blev misstänkta. Och jag ska inte berätta slutet, för det blir väldigt... alltså det är oförutsägbart. Mm. Och mycket spännande. Den långa vinterns år.
0: Och författaren, ta det också.
1: Ariel, eller Ariel Lohn. L-A-W-H-O-N.
0: Och titlar och författare finns på...
1: Den långa vinterns år.
0: Finns att finna på
1: och
0: vår Facebook.
1: Och handlar om Marta Bellard.
0: Mm. Jag tänkte bara säga att det finns alla uppgifterna på vår Facebook-sida.
1: Ja, just det.
0: Mm. Där kan man kolla, och om man vill låna eller köpa boken i fråga.
1: Ja. Precis.
0: Och att låna en bok, man får stå länge i kö, det vet du.
1: Ja, det vet jag. Kända nya författare, alltså kända böcker av nya... Nej, nya böcker av kända författare, ska jag säga. Får man stå länge i kö för att få låna. Och eftersom jag inte köper böcker längre, så blir det min lott att få ett meddelande från biblioteket. Bok att hämta.
0: Men det finns någon sån här liten disk eller bokhylla med kortlån, va?
1: Ja, snabblån.
0: Ja.
1: Och där hittar jag en hel del nya böcker ibland. Och då får man snabba sig och läsa. Det är 10 dagar.
0: Mm. Ska vi ta en låt för sista boken här?
1: Ja.
0: Vi har ju 10 minuter här att prata. Och då ska vi ta och lyssna på en man som heter Roger Taylor. Och det är ingen av er som...
2: Jo, men det känner jag igen namnet på något sätt. Men
0: ja,
2: jag vet inte.
0: Trummisen ifrån från Queen. Rockgruppen.
2: Nej. Det,
0: då slår du ifrån dig.
2: Ja.
0: Jag har spelat in lite låtar här. Ja, han både trummar, kan jag tänka mig, och sjunger. A Beautiful World.
1: Åh, är det Louis Armstrong?
0: Nej, det är inte Louis Armstrong. Den pratade vi om förut. Det är nog lite rockigare det här. Här kommer det.

0: Roger Taylor, den gamle trummisen, och en kör, Nudlowy Youth Choir, en ungdomskör alltså, i den här låten A Beautiful World heter den, alldeles ny. Tillbaka till en sista bok för dagen.
1: Jajamän. Och jag har en bok som har alltså verkligen tilltalat mig, gripit tag i mig och fått mig att jag ska nog läsa om den. Boken heter När jag dog, skriven av Per Svensson. Han var journalist och författare, stort antal böcker, reportageböcker också. Han var chefredaktör för Kvällsposten, kulturchef på Expressen, seniorkolumnist på Sydsvenskan och politisk redaktör på DN. Han har belönats med stora journalistpriset och han tilldelades det facklitterära Augustpriset 2023 för boken om Anders Zorn.
0: Mm-hmm.
1: Och den stod jag i kö för, men det var så lång kö så att den hann jag inte läsa. Nu är det så här att Per Svensson, år 2024, man sa till honom, vad gul du är i huden. Och när han bokade tid på vårdcentralen så blev han genast remitterad vidare till en läkare och fick diagnosen bukspottscancer. Eller bukspottskörtelcancer. Ja, chock och bestörtning och ja, overklig på något sätt. Men åker hem tillsammans med sin fru Ann-Sofie och bearbetar detta. Och sen blir han då inkallad igen för att massor med prover och man konstaterar att denna cancer sitter väldigt otillgängligt precis nära ett blodkärl. Därför så måste man då behandla honom på ett annat sätt än operation. Han bestämmer sig då för att det här ska skriva om, skriva dagbok så att man vet vad som händer och kan följa med i förloppen, behandlingarna. Och det gör han. Han är ju en person som alltid har skrivit. Det är det han gör och han läser hela tiden. Den här boken är full av, alltså han är full av språk. Och det liksom blixtrar i hans huvud av citat från böcker, låtar och överhuvudtaget allt som har med som man säger, kultur att göra. Han följer noggrant med i samhället politiskt och kulturellt, socialt på alla sätt och vis. Även nu när han då tvingas inse att nu har han ju verkligen en deadline som han alltid har kämpat mot hela sitt liv. Och nu bestämmer han sig för då för att nu ska han faktiskt skriva någonting i jag-form. Han är väldigt emot det här jag-centreringen i vårt samhälle. Och han är väldigt bekymrad över hur allting har blivit i vårt land. Och han tar väldigt avstånd från många saker som vi andra också gör. När det gäller miljön och när det gäller industrialismen och allt som sker. Och han är väl insatt i många saker. Han och Ann-Sofie bearbeta detta först och så ringer han ju sin son naturligtvis och sin, han har två söner och en dotter, men han vet inte hur han ska göra med sin 90-åriga mamma. Hur ska jag berätta för henne att jag är döende?
0: Mm.
1: Och det väntar han med ganska länge. Han ringer sin förläggare Daniel Sandström på Bonniers förlag där man har gett ut den här boken. Han ringer sin goda vän Björn Wiman på DN. De har hela tiden samtal, de här tre männen. Han tvingas boka av några åtaganden. Han är ju väldigt uppskattad föreläsare och har jättemånga förfrågningar på det han har skrivit själv, Zornboken, och att recensera andras böcker. Han skriver så fint och så, alltså det är så oerhört mycket på de här 200 sidorna. Han går tillbaka till författare, han går tillbaka till historien och skriver om cancer. som har nu blivit hans värld. Och han skriver om andra farsoter som är relaterade till flera personer, medan cancern är en persons sjukdom.
0: Mm.
1: Han pratar om syfilis till exempel, de uppsatta herrarnas sjukdom på förra seklets början. Bakom fina gardiner, fina våningar, dubbelmoralens härskare.
0: Mm.
1: Och sedan kom ju då tuberkulosen. Och då kom vi tillbaka till Björn Wiman som skriver om sin mamma i en sal på lasarettet.
0: Ja, just det. Det är DNs kulturredaktör.
1: Ja, det är tuberkulosen.
0: Det låter som att det skulle kunna vara en väldigt deprimerande bok det här.
1: Ja, men det är ju inte det. Men alltså det är inte det. Jag måste trycka på det igen. För att det är så oerhört fint skrivet och så upplysande och så bra. För att det är så här att var tredje person i Sverige får ett cancerbesked. Och nästan alla lever med någon som har haft eller har eller avlidit, alltså i cancer, närstående person. Så att det är liksom något som är nära oss. Det är inget att liksom, som man säger, gömma. Men han belyser det på många olika sätt. Och han är så rolig, för han skriver, han är rolig också mitt i allt. Han skriver så här att hans cancertumör, alltså det är som att ha Donald Trump inneboende i kroppen. Och jag kallar min tumör för Vladimir.P. Den dolske dräparen. Alltså han gör någonting av det här, förstår ni vad jag menar? Det är liksom litteratur, allt sammans. Det är så fint. Och så kommer vi då till de här dagliga noteringarna. Där det står till exempel söndagen den 3 mars 2024. Det var Vasaloppet. Och då sitter man och tittar hemma. Och då påminns han om att för många år sedan så var han i Mora. Och satt och forskade om Anders son under den här dagen. Söndagen den 17 mars 2024. Sen kommer man till påsken. Och då hamnar man på påskaftonen. Han och Ann-Sofie åker till hennes föräldrars grav. Och där hon pysslar om graven så går han omkring och ser var han själv skulle vilja ligga. Och på påskdagen, först på långfredagen, så lyssnar han på Jesus Christ Superstar och Matteus Passionen. Påminns om när han var barn. Då fanns det bara ett nöje att gå på, och det var mannen från Nazaret med Max von Sydow på bio. Alltså han gör tillbakablickar och han lever i nuet hela tiden. På påskdagen åker de till en kyrka som jag nu, Hemmers Dynge kyrka tror jag. Ja, det står så.
2: Ja.
1: Och där är det då en påskdagsmässa. Kyrkan är från 1200-talet. Och då skriver han att i episteltexten läser man: död, var är din udd? Och jag känner den udden i hela min kropp, mina inälvor. Jag kan inte riktigt ta till mig den texten. Och så går livet vidare och han blir ju sjukare och sjukare. Han blir ständigt illamående och får nya cytostatika behandlingar. Och det gör att han kan nästan inte äta, han mår illa jämt. Han magrar, blir liksom tunn i kroppen, och det ska egentligen inte få ske. Och så kommer man då fram, det här är ju våren 2024. Och så kommer man fram ända till sommaren 2025. Då är han dålig. Han tvingar sjukhuspersonalen och ordnar så att han kan få bo hemma. Han vill inte dö på sjukhuset. Och Ann-Sofie vill inte heller att han ska kanske dö ensam när, liksom, i ett obevakat ögonblick. Han flyttas hem med hjälp av många som kommer installera hjälpmedel och instruerar familjen som kommer hem. Och jag berättar ända till slutet, för jag tycker det är så fint. Och jag tycker man ska köpa den här boken och läsa den, för att det är så mycket insikt i hur vi upplever den sista tiden i våra liv. Och det är inte jobbigt på något sätt. Det är inte sentimentalt. Det är så kärleksfullt mot hans stora kärlek Ann-Sofie, sin familj. Och när han inte kan prata så bra längre, så gör han hela tiden kärlekstecknet med sina händer till dem. Och liksom det är det som är hans stora kärleken mellan människor. Och alltså sen är det ett eftermäle. Och han skriver om eftermäle i boken också, hur många galna eftermälen det har funnits, eller dödsannonser i förväg, när folk har skrivit sin egen dödsannons. Och han beskriver dem olika, från olika epoker i historien. Men Ann-Sofie, som också är en kulturskribent och har språket i sin hand, hon skriver ju ett eget eftermäle. Och då grät jag faktiskt. Åh, det är så fint.
0: Vilken fin beskrivning av en väldigt koncentrerad bok, vad jag förstår. Bara 200 sidor, ja. Men rymmer så mycket insikter. Ja.
1: Det är en helt underbar bok.
2: Jag har ju hört mycket om honom, verkligen. Han är ju verkligen uppskattad.
1: Ja, och han hade ju liksom ordet i sin makt. Mm. Och han beskrivs ju som stilistiskt, liksom fulländad på något sätt. Alla ord var vägda. Mm. Ungefär som Per Lagerkvist beskriver man ju om honom också. Mm.
0: Då blir det en bra bok.
1: Ja.
0: När jag dog, och Per Svensson. Mm.
1: I juli 2025 avled han.
0: Tack Solveig för fina presentationer igen. Och precis när jag säger så smyger en författare in här.
1: Ja.
0: Som vi ska prata med alldeles strax i sista timmen.
1: Ja.
0: Mm. Och du kommer tillbaka igen om 4 veckor, har vi kommit överens om.
1: Ni blir inte av med mig.
0: Tack, det är vi glada för.

0: Ja, det är väl musik som du känner igen. En av dem, det är kanske operornas opera, Carmen, av Georges Bizet. Och här med Maria Callas, som var den som gjorde den allra bästa enligt många. Det här är kanske också den mest kända företrädaren för en arbetsgrupp vi ska prata om. Gunilla Björk, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Och vilka är det då?
1: Ja, det är faktiskt ganska många. När jag säger att jag har skrivit en bok om en cigarrmakerska och tobaksarbeterska, så är det många som säger, jaha, ja, Carmen, har du skrivit om kvinnorna i Spanien eller på Kuba eller vad spännande? Nej, jag har skrivit om de flera tusen svenska tobaksarbeterskor som fanns på 1900-talet.
0: Lite bortglömd både produktion och industri och
1: ja,
0: arbetare.
1: Ja, och jag måste säga att jag visste inte heller så mycket om det här. Jag är ofta uppe i Bergslagen och då var det någon som råkade nämna så där i förbifarten att Rockesholms herrgård, det är ju nu ett hem för där man tillämpar Minnesota-modellen. Men så sa de, ja men en gång i världen var det ett konvalescent hem för tobaksarbeterskor vid svenska tobaksmonopolet. Och jag, va? Det där kände jag att det där vet jag ingenting om. Så jag började rota i det här då. Och det visade sig att det är en bortglömd, ska vi säga, industrihistoria, kvinnohistoria, arbetarhistoria, verkligen.
0: Och det har blivit en bok som heter I tobakens tjänst. Cigarrmakerskan Viran Wedberg och det svenska tobaksmonopolet. Mm. Det är boken som är väldigt vacker, det tycker både Gunnar och jag.
1: Ja, den är jättefin. Det är det här förlaget Stockholmia Forskning och förlag. De gör väldigt vackra böcker. Den är väldigt påkostad.
0: Går i tobaksbrunt får man väl säga. Ja. Det är lite olika schatteringar genom boken här, så är det olika färger av brunt.
1: Ja, en fantastisk formgivare. Och så i titeln det här guldiga, som man lite mörkguldiga som man förknippar med cigarrer, cigarrlådor. Och ja, den blev fin. Det var roligt.
0: Ja, för att det var väl så det började, så att tobaken, att man satt och rullade cigarrer även i Sverige.
1: Ja, alltså vi har ju en lång tradition av både tobaksodling och cigarrmakeri sen åtminstone sen 1600-talet. Och av och till har det varit påbud om att man måste odla tobak. Men
0: och då är det Carmen här och hennes kollegor höll på med
1: precis,
0: på tobaksfabriken.
1: De jobbar på tobaksfabriken. Den är ju så underbar, den här arian. Hon är ju så sexuell på något sätt, sensuell ska jag säga. Och så spotsk. Ja, den är härlig. Och riktigt så såg det kanske inte ut i den svenska tobaksindustrin.
0: Men de hade ett rykte om att liksom vara lite lätta flickor.
1: Ja, men det hade ju i stort sett alla fabriksarbeterskor. Även de som jobbade i cigarraffärer. Man sa att de ofta var prostituerade. Det ligger ju ett korn av sanning i det. För ibland var ju kvinnor så underbetalda så de var helt enkelt tvungna att skaffa sig ytterligare förtjänst. Men det var också ett slags förakt skulle jag säga i det här från överklassen mot underklassen. Och de här unga kvinnorna, eller de äldre kvinnorna också, de var ju tvungna att försörja sig. Och man borde ju vara tacksam att någon ville jobba med det här istället.
0: Mm. Du skildrar ju inte bara den här flickan som du följer, utan även den här industrin, hur den förändrades från ett hantverk med stolta anor kan man väl säga.
1: Ja, visst.
0: Till att bli en industri med väldigt dåliga arbetsförhållanden.
1: Ja, står vid en maskin och jobbar på ackord. Nej, men det var ju länge, alltså det var ju cigarrer som man producerade framförallt. Och cigariller, alltså en lite billigare cigarr kan man säga. Cigaretter var fortfarande ganska ovanligt i början av 1900-talet.
0: Ja.
1: Men det här var ju, och det fanns massor med små fabriker överallt, och det var ju ganska stolta cigarrmakare som kunde ta lediga måndagar när det passade, de som sjöng under arbetet, som samlade ihop pengar så att en arbetskamrat kunde sitta och läsa högt för de andra under arbetet. Ja, det var inte alltid så välbetalda, men fattiga och stolta kan man säga.
0: Mm.
1: Och många kvinnor, redan i slutet av 1800-talet var 80% av cigarrmakarna kvinnor. Och det var ett kvalificerat hantverk.
0: Var det för att det var billigare arbetskraft?
1: Kvinnorna?
0: Ja,
1: ja, det är klart att det spelade in. Det gjorde det. Men egentligen var det ju så att väldigt länge jobbade män och kvinnor under samma villkor. Alltså man fick betalt per cigarr.
0: Jaha.
1: Sen fick männen ofta de bättre betalda jobben så att säga. Så det var löneskillnader. Men alltså fram till 1919 var det faktiskt inte så ojämlikt som man kan tro. Kvinnorna var duktiga, flinka. Det passade dem att jobba med det här. Och man kunde också gå ifrån för att amma barn till exempel och komma tillbaka eftersom man fick betalt per cigarr.
0: Fanns det någon fabrik här i trakten?
1: Ja, det fanns. Elgerus hade en fabrik här. Ganska kortvarigt på 1800-talet. Men sen hade vi väldigt länge en sån här försäljningshubb kan man säga. Ett tobakskontor.
0: Mm.
1: Och det lades inte ner förrän någon gång på 70-talet.
0: Mm.
1: Så funkade det, alltså man distribuerade till de här tobakskontoren runt om i landet.
0: Och där låg Örebro strategiskt till.
1: Ja, precis, som sen i sin tur distribuerade ut till återförsäljare.
0: En annan sak du tar fram här, det är ju, och som man inte kommer ihåg eller kanske vet om ens, det är att vi odlade tobak i Sverige.
1: Ja, det har vi gjort i alla tider, höll jag på att säga. Många, många hundra år, och framförallt i Skåne förstås, där man har bäst klimat, för här i trakterna runt Århus till exempel. Men också i Mälardalen, också på Söders höjder. Där fanns såna här tobakslyckor som man kallade det, alltså små trädgårdsodlingar som sysselsatte och delvis försörjde kvinnor och barn som fick hjälpa till
0: i Stockholm
1: ja, på Söders höjder.
0: Mm.
1: Så det fanns i Sverige fram till 60-talet.
0: Jaha. Och du har ju en av de här många fina bilderna från stora fabrikshallar.
1: Mm.
0: Det är en avdelning tydligen där man tog bort någonting ur tobaksbladet.
1: Ja, precis. Det här var ju en väldigt kvalificerad process även efter industrialiseringen. Alltså det var ett hantverk fram till 20-talet. Och då hade ju tobaksmonopolet bildats, ett statligt monopol som köpte upp alla fabriker i hela Sverige. Och på 20-talet började man en hård rationalisering och mekanisering. Och då blev det ett industriarbete. Men fortfarande, de här bladen skulle sorteras i olika färger, de skulle fuktas och prepareras. Och de skulle strimlas och de skulle stripas. Man skulle dra bort den tjocka mittnerven. Alltså det var ju ändå många hantverksmoment ganska länge. Men sen själva tillverkningen blev mer och mer maskinell då. Man matade maskinerna med den strimlade tobaken. Och sen gällde det att vara varsam med de här dyrbara tobaksbladen som man ju importerade och se till att de användes optimalt.
0: Och du har ju fått lära dig hur man gör en fin cigarr här.
1: Ja, jag ger mig lite tobak så ska jag fixa den.
0: Och sen efter cigarrerna kom ju någonting helt annat, nämligen det här. Cigarettes.

0: cigarettes.
1: Kom och rök cigarett med mig. Cigarettes, min herre.
2: Anita Lindblom var det förstås.
1: Men cigaretter är någonting helt annat än pipa och cigarrer. Alltså.
2: Det är bra att vi måste utfärda någon slags varningstext här.
3: Ja, absolut. Du är väl anmält till radionämnden?
2: Ja, jag kan i alla fall med egna ögon eller vittna om att Anita Lindblom var väldigt förtjust i cigaretter.
3: Ja, du har ju intervjuat henne. Ja,
2: hennes lilla pantry där på kusten i Frankrike. Mm. Ville hon gärna ha en rökpaus. Och när hon inte fick det blev hon ganska arg. Men tillbaka till boken som Gunilla Björk har skrivit här. I tobakens tjänst. Mm. Och den här liksom lite konstarten nästan att göra cigarrer som du har beskrivit. Den övergick då mer och mer i en ganska tuff industri.
3: Ett fabriksarbete kan man säga. Jag i vanlig ordning när jag skriver så handlar det om en person. För jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att ta till sig olika. Alltså man kommer ju in på så mycket här. Industrialisering, hur kvinnorna har det på arbetsplatsen, hur man tillverkar cigarrer, ackordsarbete, vad det innebär och så vidare och så vidare. Så det är ett bra sätt att berätta modern historia, och vilken historia som helst. Så jag följer ju henne från det att hon då är lärling och lär sig göra cigarrer. Hon är född 1899 och börjar jobba samtidigt som monopolet bildas 1915. Och hur hon efter 7-8 år står vid en maskin. Och det gör hon resten av sitt yrkesliv. Mm. Fram till hon är 54 år gammal och då får hon sparken för att cigarrfabriken i Stockholm läggs ner. Mm. Monopolet, ja, de har ju hela tiden avskedat folk och koncentrerat verksamheten till olika orter och sådär.
2: Viran,
3: ja.
2: Hur hittar du henne?
3: Ja, men hon hette egentligen Elvira Wedberg, och det var när jag började fundera över det här med Rockesholm och konvalescenthemmet, så läste jag Bergslagsposten och såg en liten notis om att när man invigde tobaksmonopolets konvalescenthem i Rockesholm, det ligger ju lite norr om Nora då var det en företrädare för personalen och för facket, Tobaksindustriarbetareförbundet, där och var med på invigningen och talade för personalen, och hon hette Viran Wedberg. Och då fick jag ju ett namn och då började jag nysta i det här och lyckades få kontakt med hennes 85-åriga dotter, för Viran levde förstås inte längre, och lyckades så småningom också hitta henne i olika arkiv. Det var 3 års ganska tufft arbete, arkiv i Göteborg, arkiv i Stockholm och mycket intervjuer, men det gick att berätta hennes historia från början till slut faktiskt. Föddes av 2 ganska fattiga och människor som inte hade det så lätt i tillvaron.
2: Men också cigarrarbetare, va?
3: Som också var cigarrmakare, precis, bägge 2. Och sen när hon då blir 15 så får hon hade jobbat innan också, för hon hade bara 4 år i folkskola, men så får hon jobb i tobaksmonopolets fabriker. Och sen så småningom så följer jag henne då med hennes bildningsresa, hennes fackliga arbete, hennes politiska arbete och så vidare.
2: Mm. Och där fångar du in så här, hela arbetarrörelsens, ja, hur den utvecklas det under kan man den här tiden.
3: Ja, så är det verkligen.
2: Den fackliga kampen.
3: Ja, och framförallt kanske då kvinnornas situation i arbetarrörelsen. För det var ju inte alltid så att arbetarrörelsens män var särskilt stödjande mot kvinnorna, vare sig i facket eller i politiken.
2: Hon var ofta en ensam kvinna, va, i fackliga kampen där.
3: Ja. Hon kom in efter mycket om och men, så blev hon ledamot i Tobaksindustriarbetareförbundets styrelse. Mm. Och då var hon den första kvinna på 20 år som satt där. Och hon satt kvar i 20 år som ensam kvinna, för man tyckte att det räckte med en, trots att medlemmarna till 80% var kvinnor. Och det här var ju inget ovanligt. Så här var det i många, många fackföreningar.
2: Du har ju en fantastisk gruppbild i början av boken, där Viran sitter i första ledet faktiskt, och mitt i, och med ett svart förkläde. Hon är lätt att känna igen.
3: Ja, och den bilden, den var lite, när jag träffade Virans dotter, då hade hon den här bilden. Och då kände jag så här, men det här måste jag skriva om. Och det är så roligt att skriva om något också som man själv från början inte vet så mycket om. Så att ens nyfikenhet driver ju en vidare hela tiden.
2: Mm, det är ju fint. vi kan väl ta en visa till, eller låt till, som handlar om tobak i alla fall. Tobacco Road, en ganska känd låt här. Tobaksvägen.

0: Tobacco Road, en av många inspelningar av den där låten här med Lou Rawls från Amerika. Ja, jag sa till Gunnel här under låten att det är så intressant att se att vi hade en sån här stor industri, alltså med både odlingar av tobak och sen då tillverkning av cigarrer, för det förknippar man ju mest kommer från, ja, Kuba till exempel, ja, och Amerika.
1: Nej, det var ju verkligen cigarrer, cigariller, piptobak. Arvika var ju piptobakens huvudstad. Där hade man till och med SM i piprökning 1963.
0: Ja, vi pratade om det tidigare. På 40-50-talet rökte ju alla pappor pipa.
2: Som ung var jag med och hemma i Nyköping och vann en piprökartävling.
1: Jaha du.
2: Men man blir ju nästan sjuk, för att det smakar ju inte så mycket på slutet.
1: Nej.
0: Nu är det bara Danmarks utrikesminister som man ser röka pipa.
1: Ja, och cigarrer är ju inte så vanligt heller. Och det var ju så under den här tiden att cigarrer, den produktionen sjönk långsamt medan cigaretter ökade ju.
0: Och däremellan kom något som hette cigariller.
1: Cigariller var som en lite smalare och billigare cigarr, kan man säga.
2: Mm. Bellman Siesta.
1: Till exempel Rillo.
0: Rillo, det rökte jag faktiskt under en period.
2: Ja. Ja, nej, men Bellman Siesta kunde jag köpa. Ja,
1: nej, jag har aldrig varit så dum så att jag rökt någonting.
0: Har du aldrig rökt under någonting?
1: Ja, jag inte. Och det, under den här tiden, det är ju inget snack om att det ska vara farligt eller någonting. Det finns inte på kartan.
0: Nej, just det.
1: Det dröjer länge.
0: Kan det här att det har blivit så tabuförklarat och med all rätt rökning är livsfarligt, kan det vara en förklaring till att det finns inget museum, inget sätt att idag minnas tobaksproduktionen?
1: Ja, indirekt kan man säga att det finns ett samband. Vi hade ju länge ett tobaksmuseum. Först så var det inhyst i det här stora kvarteret på Södermalm i Stockholm som heter kvarteret Tobaksmonopolet, som innehöll många fabriker. Det fanns ju fabriker över hela landet, men det här var Stockholmsfabrikerna var koncentrerade där. Och där fanns ett museum sedan 1935. Sen flyttade det 1965 till Skansen. Och det är det många som minns att det fanns ett tobaksmuseum där.
0: Ja.
1: Men sen när det inte längre var intressant för Swedish Match, som så småningom blev ägare till allt

0: många fler ska komma ihåg att det här, är en del av svensk historia verkligen. Och alltså både genom boken och sen, jag gillar ju att föreläsa, jag är ute mycket och föreläser, och det är också ett sätt att sprida kunskap om det här. Så ja, man får göra vad man kan. Förut var det kondomer jag spred kunskap om, och nu är det rökningar.
1: Det är bara syndigt levande, Gunilla. Ja, ska det bli nästa gång?
0: Ja.
1: Jag bläddrar fram en så fantastisk härlig gammal affisch här i Gunillas bok, den här.
0: Ja, det är ju så mycket fina bilder i boken.
1: Ja.
0: Och det är med bra kvalitet dessutom. Och det här är en cigarettannons från 53 med en kvinna i baddräkt som ligger utsträckt på en strand, och så John Silver-paket. Alltså det var ju hejdlöst hur man annonserade dem.
1: Och så kommer en cowboy.
0: Och kommer en cowboy dessutom.
1: Och räcker väl henne en cigarett där, va?
0: Ja.
1: Ja.
2: Kända män röker Kent, är det
0: ja,
2: något sånt?
0: Ja, ja, och Marlboro Man, ja, det finns ju så mycket. Det finns faktiskt bra forskning om tobaksreklamen.
1: Mm.
0: Men det är inte det jag ägnar mig åt. Jag ägnar mig åt arbeterskorna framförallt.
1: I tobakens tjänst heter boken som du har gjort nu, Gunilla, efter en rad böcker av historiskt slag. Du har porträtterat kända...
0: Det är min sjätte bok faktiskt.
1: Det är sjätte boken, ja. Det blir det någon till.
0: Ja, det hoppas jag, men jag måste få den här... Alltså, alla böckerna har kommit till på grund av tillfälligheter. Att jag hittat något som gör mig nyfiken. Och det är så det måste gå till för mig.
1: Mm.
0: Så det är bara att hoppas att det kommer flygande någon lysande idé.
1: Och Gunilla är ju en av många som vi kommer att kunna höra på litteraturens lördag.
0: Ja, det ska bli roligt.
1: 14 november ska du prata om boken.
0: Då pratar jag om mina tobaksarbeterskor, jajamensan.
1: Och sen kommer du att intervjua en massa författare också,
0: det
1: i vanlig ordning.
0: Det ska jag också hinna med, jajamensan.
1: Tack för att du kom, Gunilla.
0: Tack.

0: Lena Nilsson heter den här svenska artisten med en alldeles ny låt, I Follow You.
1: Reklam.
2: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
3: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hugo Erikssons bil i Storå.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: The Beach Boys var det faktiskt som sjöng en Beatles-låt. Det är inte så vanligt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var inte uppmärksam. Vad var det för låt?
0: You got to hide your love away.
1: Aha,
0: heter ja. Den. Ja. Vad kan vi vänta i helgen här då? Förutom konstslingan som vi ska berätta lite mer om alldeles strax. Jo, det stora kafferepet i Svartå.
1: Kafferep inte Svartå nu, utan Svartå.
0: Ja, ta bort den. Mm. Det klår till och med talmannens kafferep, tror jag, som är igång nu. I övermorgon i smedstugan i Svartå. Hembakt bullar, kakor och tårtor mellan 13 och 17. Ja, det låter lite som Norrlens trakteringar här. Så ska man fira Karin Larssons födelsedag.
1: Ja. I Hallsberg då, eller?
0: Ja. Också på söndag, ja. I Bergevåningen förstås. Det kulturhuset i Hallsberg.
1: Ja, jag missade. De hade ju en Hasse och Tage utställning där i somras.
0: Ja, det gjorde jag med. Och jag missade. Dumt. Ja, världens minsta, va?
1: Mm.
0: Till och med mindre än originalet.
1: Kanske.
0: I Skåne. Och Karin Berge, eller Karin Larsson då, ska firas med underhållning och äppelkaka. Och även utdelning av Karin-stipendiet.
1: Just.
0: Och det är till för att uppmuntra kvinnligt skapande. 16:30 på söndag.
1: Ja, jag hävdar ju fortfarande att hade Karin Larsson fått utvecklas, då hade vi inte idag kommit ihåg vem Karin Larsson var.
0: Ser du det?
1: För att hon var så mycket, mycket duktigare än han.
0: Ord och inga visor. Höstmarknad, en traditionell knallemarknad på torget i Grythyttan. Som är ju jättegulligt torg.
1: Mm.
0: Med kyrkan förstås som tar upp största platsen där. Men det går att få plats med lite marknadsstånd också. Och då har vi kommit till måndagen faktiskt, den 5 oktober. Grythyttans IF som vill få in lite stålar. Kan de behöva till sin verksamhet?
1: Ja.
0: Ja. Vi ska lite strax då prata mer om det här konstrundan i Närke. Men först en lite fräck låt här nu. Ja. Ung och arg feminist. Med några som kallar sig för Glitterfittan och Klittkören. Så här låter det.
2: Jag var en ung och arg feminist, ni vet. En sån som skrek på nazist, ni vet. Som stod längst fram på barrikaderna.

identitet medan nazisterna har fått regeringsmakt och leder vårt land i fördärvets tid.

0: Ung och arg feminist, så hette låten där. Då ska vi titta lite på konstrundan som ju går då lite söder om Örebro och österut inte minst. Och jag tror att det är 18:e året som man har den här konstrundan, eller konstslingan för att vara exakt. Bland det som händer, och det är ju mycket alltså, så är det att Ingela och Lars Agger, det förnämliga konstnärsparet, ställer ut, och det gör de i Skoindustrimuseets utställningshall.
1: Jaha, gör de det? Mm. Inte hemma hos sig alltså?
0: Nej. Och de kommer också vara med oss på litteraturens lördag.
1: Ah, vad
0: kan jag
1: roligt.
0: Tala om. Ja, det är jätteroligt. De gör ju fina barnböcker. Och jättefint illustrerade förstås. Och Lars Agger har ju också en flera modeller som man kan titta på i det här stenarbetar, ska vi se, museet i Kvarntorp.
1: Nej, stenarbetar ligger det hela brottet.
0: Hela brottet? Mm. Okej, okay, ja, den är inte så långt ifrån.
1: Nej.
0: som också är öppet då under lördag och söndag. Vad har vi mer? Vi har Linnea Hälsson ställer ut keramik i Sjöparken i växthuset där. Och som sagt, ytterligare konstverk har kommit på plats just i Sjöparken som man kan gå och titta på där i den där fina miljön. Art Sisters fastnar jag lite för här i Kumla. De ställer ut sina konstverk i olika tekniker. Och så har vi i Hallsbergs konsthall. Det är ju i Bergöska det huset som vi pratade om alldeles nyss. Peter Prytz visar stad och land, har han kallat sin utställning. I kulturrummet Aniara, det ligger ju på Stora gatan där som går förbi stationen i Hallsberg. Där visar Sara Eliasson sin konst. Och information om konst på hög kan man ta del av. Däremot är det svårt att titta på den levandes.
1: Om man inte går upp för trappen, ja.
0: Ja, just det. Men går man in på Visit Kumla, alltså visitkumla.se, så kan man få i alla fall veta det senaste nytt där. Olle Medin, en av de kända äldre konstnärerna i Kumla, visar, som vanligt kan man väl säga, sina fina halster. Och vad har vi mer? Ja, Sjöparkens, som vi har nämnt, växthuset där, öppet. Man kan gå omkring och titta, väldigt fint. Och Yxhultskontoret, alltså den gamla fabriken där.
1: Om man inte varit där, då bör man absolut gå dit, för alltså, det är så fantastiskt, det där golvet som ja. Ligger där. Det är otroligt vackert.
0: Det är ett marmorgolv. Mm. Och jag får med att det är motiv ifrån, är det fiskar, gamla
1: ja,
0: fossiler
1: och urtidsdjur ja. Och så vidare. Ja. Nej, det är otroligt fint.
0: Passa på, 12, 14 och 16 har de visningar av det här berömda golvet, får man då säga. Mm. Jag tittar här på broschyren som man kan få ner ifrån nätet om man vill. Och man går in på konstslingan.se. Bergöska huset har vi nämnt, ja. Och Aniara. Mm. Det är lite av det som händer under den här stora och välfyllda konstslingan under helgen som kommer. Vi tar en gammal tysk mellolåt i lite ny upplaga. Mm.

0: Nicole hette hon som sjöng, och var det inte hon som sjöng originalet också?
1: Ja, det minns inte jag.
0: Nej, jag är lite osäker. Är det någon som vet och hinner skriva en rad här på studion direkt, så gör det. Hon hade sällskap i alla fall av en kille som heter Malte Itouis och John Kelly. Så tillsammans gjorde de en liten ny version av den där gamla slagdängan. Ja, tyskarna vann inte så många gånger Mellon, va?
1: Nej, det kan jag inte säga. Nej.
0: Men jag minns den här härliga...
1: Och det var ganska naturligt, för då... Vilket år det var, men det var mycket fred och sådana saker. Så det var ganska naturligt att Ein bisschen Frieden, att den skulle vinna. Det var det, ja.
0: Annars körde de mera i marschtakt, minns jag. Genghis Khan och de där.
1: Ja.
0: Ja, men de står sig också, tycker jag. Fast på ett annat sätt, kanske. Lite fransk sång, eller rättare sagt fransk sångare, kommer här.

0: Yesterday when I was young. Igår, Gunnar, då vi var unga.
1: Var vi unga igår?
0: Ja, lite yngre än idag.
1: Ja, det stämmer ju det. Mm.
0: Hur gammal känner du dig då?
1: Jag brukar säga att, för det var ganska länge sedan när jag fyllde 50, så tänkte jag, nej, jag ska inte fylla 50. Det är samma rädda 15-åring som, eller 14-åring tror jag till och med jag sa, som cyklar omkring.
0: Det är det. Jaha.
1: Mm. Ja, det är sådär. Ibland känner jag mig som en rädd 14-åring.
0: Jaha. Ja, det är ju klart ett sätt att vara ung i sinnet, men ja, man kunde ju ha varit på troligare sätt.
1: Ja, ja.
0: Ikväll ska Sverige möta Bosnien-Herzegovina i fotboll.
1: Oj.
0: Och då kommer motståndarna att ha en 40-årig fotbollsspelare.
1: Ja, just det. Det har jag hört.
0: Som enligt uppgift ska spela sin sista match nu.
1: Ja.
0: Mot Sverige.
1: Ja.
0: Mm. Men vi hejar på Sverige ändå.
1: Men det måste vi väl göra.
0: Ja, absolut. Och tyvärr har det varit lite störningar i ljudet. Vi beklagar detta. Och det är nog en internetleverantör i lite söder om Örebro där det kan krångla till och från. Vi är ledsna för det och hoppas att det har blivit bättre.
1: Mm.
0: Det är inte mycket vi kan göra åt det. Men vi hoppas att det inte var allt för störande i alla fall.

0: Då går vi mot slutet av vår sändning denna molniga fredag den 2 oktober. Men vi har ju ganska milt och skönt väder.
1: Ser det ut?
0: Vi har 16 grader och kan gå upp till 17 lite senare på eftermiddagen, såg jag. Vad händer i Länsradion nästa vecka då?
1: Mycket.
0: Det, ja.
1: Som alltid.
0: Det är bra. Och om vi skulle ta någon detalj kanske, så kan jag bidra med det. Måndag så är det faktiskt Lars-Åke som hörs. Och han ska prata med den nyvalda riksdagsledamoten Wilhelm Sundman. Och han gästas även av Svea kvinnorsjor ifrån Kumla. Tisdag då är det Kia som hörs här. Hon ska ta upp det här med vad vi äter. Och idag, eller då, ska det handla om citronsyra. Det låter inte så jättegott, men det kanske ingår som en ingrediens.
1: Ja, jag gör det då.
0: Det blir en ny talbok också. Och så lite vardagsbetraktelser. Onsdagen, då är Lars-Åke tillbaka minsann. Och då ska han ha stiftsprosten Peter Åström.
1: Ja, det måste vara i Västerås stift.
0: Ja. Han ska tillfråga om vad han tycker om den nya bibelöversättningen.
1: Mm.
0: Ja. Tycker du om den?
1: Jag har inte läst mycket. Något
0: har du inte
1: av
0: läst den. Bibeln?
1: Men,
0: det var det värsta att höra här.
1: Men jag tror att det kommer att bli bra. Men det finns faktiskt någonting som jag inte tycker om, och det får jag säga. Man har tagit bort genitiv. Formen, man säger nu Jesus uppståndelse istället för Jesu uppståndelse. Mm. Och det är inte så förtjust i.
0: Tack för den utläggningen. Vi kan inte ta så mycket mer. Vi ska sluta alldeles strax. Lyssnarnas torsdag är det förstås. Och nästa fredag, då ska vi ha Marcus Lutterman här med en spännande bok om affären Northvolt missan. Och sen kommer vi att gästas av ensemblen från Lerbäck med sin nya pusseldeckare.
1: Ja.
0: Så önskar vi dig en jättefin helg.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.